0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Нетішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської. Але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без зарічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: places.
1: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
3: Хай обмежить.
2: Думаєте, може він бути небезпечним?
3: Дивлячись, хто його використовує.
2: А розглядаєте якісь альтернативи?
3: Безліч, там Viber, WhatsApp.
4: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
2: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
4: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
5: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
6: Він треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
1: Почуй себе на Радіо Трек.
0: Радіо Трек.

0: Уявіть, астронавти прилітають на місяць і залишають там лабораторію, яка працює роками без людей. А воно ж так і було. Під час місій Аполло астронавти встановлювали наукові прилади, що після їхнього відльоту самостійно передавали дані на Землю. Енергію цим приладам давав маленький ядерний генератор. Його паливо відділяло тепло, а спеціальні елементи перетворювали його на електрику. Так учені дізнавалися більше про температуру, рухи поверхні місяця і таке інше. До речі, ядерних генераторів було багато моделей. Усі вони називалися СНЕП.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Квартирний приміщення, номер 128, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358, 1358,

0: 106.4.
1: Березне
0: 106.4.
1: Славута
0: 106.4.
1: Володимирець
0: 104.3.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивлячись, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Viber, WhatsApp.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
6: Радіо Трек.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Квадратний приміщення, це приклад номер 128-1-13-278-1-20-20-25.
4: Реклама.

0: 106.4.
1: З Долбунів
0: 106.4.
1: Корець
0: 106.4.
1: Та Звягиль Житомирської області
0: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивлячись, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Вайбер, Ватсап.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж вівторка у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Квадратний приміст 10, сертифікат номер 128-1-13-278, 1-13-52-2025.
5: Реклама.

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: О-ля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще – всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тіктоку, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постільну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: Доброго яскравого ранку всім, хто прикинувся. Це вівторок, 5 травня. Сьогодні день нігтів, тому, дівчата, можете долаковувати праву-ліву руку і вже підкорювати чоловічі серця. А можна влаштувати вечірку, наприклад, у манікюрному салоні, а виставляти фото своїх улюблених нігтів з хештегом Nail Day. Не знаю, чи точно манікюр, але грумінг, а ще й чистку зубів зможуть зробити вашим домашнім улюбленцям. Лише потрібно звернутися в комплекси для домашніх тварин «Альфа-Зоо». Там потребуються про них професійно, з любов'ю, і ви зможете закрити абсолютно усі потреби ваших домашніх улюбленців. Це реклама. Євген Павлюк, Марія Себастьянович, вже допиваємо першу філіжанку кави і готові бадьорити всіх, хто налаштований на 106.4. День обіцяє бути прекрасним, сонячним та насправді теплим. Плюс 10 за вікном. На годиннику 6.30. Усім доброго ранку!
1: Тільки улюблена музика.
2: Перше радіо.
1: Радіо Трек.

0: Юля нагнав нам в вайбі вихідного дня юбл у порі, коли до 7-ї залишається 10 хвилин. Це шутки має бути.
1: Ну, це такий вівторок просто.
0: Такий просто, продуктивний день.
1: Ти знаєш, така погода, що хочеться принаймні собі вірити і тішитися тому, що вихідні, ось вони не за горами. А для когось, можливо, і сьогодні вихідний день до моменту, коли він почне працювати. Хто зна, маємо плюс 11 за вікном. Уявляєте?
0: А ви нам пишіть на Viber, чи вже ви сьогодні вихідні, чи ще плануєте на ту роботу попасти, щоб бути мільйонером. Чи мільйонеркою.
1: Чи мільярдером. Ну, давай вже ставити собі нормальні цілі.
0: Так мені більше подобається. Радио.

0: Тон Сендай мріє, мріятимуть і ваші домашні улюбленці.
1: Можливо, хтось і мріє, знаєте, про те, щоб його вже вдягнули в той білий халатик, йому огірочки на личко поклали, масажик зробили. Ну, точно не знаю, чи
0: Женька,
1: саме такі.
0: Женька, а чого ти описуєш жіночий спа-салон? Ти думаєш, у домашніх улюбленців такий самий?
1: Я думаю, що точно такий самий.
0: Ну, видно, що ніколи не
1: був. Якщо він називається Альфа-Зоо, вони розташовані на Данила Галицького, 16, район Мототреко.
0: Також на Соборній 364Б, це район Ремзаводу.
1: І на Гетьмана Мазепи 3 в ЖК Театральному. Альфа-Зоо – екопростори, в яких ви можете закрити всі потреби ваших домашніх улюбленців. І навіть мрії. Реклама.
0: До 7 залишається 4 хвилини. Ви теж можете мріяти спокійно, тому що плюс 11.
1: Ух!

0: за хвилину 7 ранку.
1: А все для правильного сніданку знайдете у Торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй Торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: У студії з викладом новин Влад Валаський, вітаю. 1532 доби Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ніч у Рівному та області минула спокійно, без повітряних тривог. Як повідомляють у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Водночас на півночі України фіксують випадки, коли з території Білорусі залітають повітряні кулі. У Держприкордонслужбі пояснюють, що такі повітряні цілі можуть використовуватися як ретранслятори сигналу для російських засобів ураження. У Березному чоловік побив правоохоронця. За даними слідства, 31-річного водія зупинили через непристебнутий ремінь безпеки. Під час перевірки документів він поводився агресивно, штовхав правоохоронців і вдарив одного з них в обличчя. Поліцейського госпіталізували зі струсом мозку та черепно-мозковою травмою. Фігуранту повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує до 5 років ув'язнення. Чоловік впав у кар'єр на Сарненщині. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 2:00 ночі. Потрібна була допомога, щоб підняти потерпілого з кар'єру глибиною близько 15 метрів. Спільними зусиллями рятувальників, медиків та місцевих жителів 21-річного потерпілого вдалося підняти на поверхню. Зараз за його життя борються лікарі. На Рівненщині відновили хатній млин кінця 19 століття. Його перевезли із села Великі Цепцевичі до Сарненського історико-етнографічного музею. Такі компактні млини використовували для власних потреб і будували з доступних матеріалів. І розвитком електрифікації у середині 20 століття вони майже зникли, тож нині є цінною історичною пам'яткою. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70. Польський злотий коштує 12,15.
1: Погода на Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із ЖК Лейктаун. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 11.
5: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 02 02.
1: Реклама.

0: ситуацію. 7:06, а Ріта Ора. Дивись, два варіанти. Або дуже сильно голосить. Ора. Або буквально вирішила картоплю посадити. Ріта Ора.
1: Мені щодо картоплі ця штука подобається. Типу, поїхали картоплю садити. Це для чого, на що вам то робить? Значить, дивись, ми до обіду садимо картоплю, після обіду п'ємо по 50 грам. Кажу, то я приїду після обіду. Кажу, чекайте мене.
0: Ну, так, насправді, там можна і ще до того випити 50 грам. Це просто як в яку компанію попадеш. Там вже ж може для настрою, поки по коня пішли, поки, ну, це все супроводжується тостами.
1: Я думаю, єдині, хто точно не їздить на картоплю, це ті люди, які потрібно собачок вигулювати зранку. І вони такі, я не можу, я зранку вигулюю собаку. То приїжджай після обіду, я не можу, в мене в обід теж має бути прогулянка. То може на вечір приїдеш, я не можу, ввечері без мене собака не засинає.
0: Ви зрозуміли, щойно прозвучав лайфхак від Євгена Павлюка, як не поїхати сажати картоплю. Заводьте домашніх улюбленців, а щоб вони у вас були доглянутими, треба заглянути у комплекс для домашніх тварин Альфа Зоо.
1: Саме там турбуються про ваших домашніх улюбленців професійно і з любов'ю. І роблять все, починаючи від грумінга, завершуючи чек-апом здоров'я. А ще можна придбати добірні корми для своїх тваринок. Це все в Альфа Зоо. Реклама. Ну, мені, слухай, здається, що, знаєш, таким лайфхаком, що заводьте домашніх улюбленців, та не заводьте 10 гектар картоплі просто. І все.
0: Або ще можна завести коня. Тоді, ви, по-перше, в...
1: Поїхати жити в Індію і їздити з ним в поїзді.
0: Ну, як варіант, або завжди матимеш з ким випити, коли випити і

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. На годиннику ми маємо 7.15, отже час дізнатися про погоду. Про неї розкаже пані Тетяна Пророк. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Сьогодні до кінця доби збережеться така ж тепла по-літньому погода. Передбачається мілива хмарність без опадів, видимість добра. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 23-28, в Рівному 25-27 градусів тепла.
3: Пані Тетяно, питань нема. Єдине, що дякуємо за такий чудесний прогноз. І пам'ятаємо, що незалежно від погоди, хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
4: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
4: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
4: Цільнозернового від рум'янця.
5: Реклама.
0: Рівне
5: 106.4.
0: Вараж
5: 104.3.
0: Костопіль
5: 106.4.
0: Млинів
5: 106.4.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивіться, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Вайбер, Ватсап.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
6: Радіо Трек. Перше радіо.
7: Радіо Трек ФМ.

0: Inside.
1: Працює поліція з радаром в Обарові в напрямку Луцька. Будьте уважні.
2: І ще раз, радар в Обарові у напрямку Луцька. Не поспішайте. Дякуємо Роману за повідомлення.
0: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
4: Радіо «Трек».
3: 106.4 FM.

0: Один англієць, коли вперше потрапив до Рівного, побачив у центрі міста пам'ятник і спитав, хто це. Йому сказали Шевченко, а він такий Андрій. Впевнена, і такі пам'ятники будуть, але ми зараз не про це. Як сказати правильно? Пам'ятник Тарасу Шевченку чи пам'ятник Тараса Шевченка? В українській мові після слова «пам'ятник» вживаємо давальний відмінник. Тобто пам'ятник кому, а не кого. Тому правильно – пам'ятник Тарасу Шевченку.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо Трек.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Троє людей дістали поранення внаслідок нічної атаки РФ на Київщині. Про це повідомляє ОВА та ДСНС. У Броварському районі ворог влучив у житловий сектор. Постраждали двоє людей. У Вишгородському районі після удару по промисловому об'єкту виникла пожежа. Там травмовано ще одну людину. Займання ліквідували. Ракетну небезпеку в Росії вперше оголосили на відстані близько 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляють Росмедіа. Йдеться, зокрема, про Ханты-Мансийський автономний округ. Також вночі дрони атакували російські промислові об'єкти, зокрема, в Ленінградській області. В Кірішах, за попередніми даними, зафіксували пожежу на нафтопереробному об'єкті. Наслідки ударів уточнюються. У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Білого дому, на перехресті вулиць у центральній частині міста. Про це повідомляє секретна служба США та поліція округу Колумбія. За попередніми даними, правоохоронці відкрили вогонь по неназваній особі, її стан уточнюється. Журналістів, які перебували на прилеглій території Білого дому, евакуювали. Через інцидент район тимчасово перекривали, мешканців просили уникати цієї ділянки міста. Триває розслідування. Амстердам став першою у світі столицею, де заборонили публічну рекламу м'яса та викопного палива. Про це повідомляє міська влада. Рішення ухвалене раніше набуло чинності з 1 травня. Заборона діє у громадських місцях і транспорті, але не поширюється на магазини та медіа. За порушення передбачені значні штрафи. Мета – зменшити викиди вуглецю та досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Сьогодні по всій території України буде сонячна та малохмарна погода без опадів, кажуть синоптики. У західних та північних областях від 24 до 26 градусів тепла. У центрі плюс 21, плюс 23. Південь матиме від 15 до 20 тепла. Схід отримує плюс 20, плюс 26. А в нас за вікном сонячно та малохмарно. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На термометрі 13 градусів тепла.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».

0: каже, що ластівка його, ми знаємо, чого бажає, бо древо щось не здогадується, чого бажає його ластівка.
1: Ну, в кого ластівки гніздечко звели в стрісі, то можете сходити в Альфа-Зоо і купити їм корму для птахів. Вони там точно є. А ще є зоотовари. А ще можна привезти свого домашнього улюбленця і провакцинувати, і перевірити здоров'я.
0: А я, значить, оце з приходом весни, з приходом тепла, коли вже всі висипали на вулицю, топлю за обробку від кліщів. Тому що насправді, ну слухайте, краще подбати наперед, ніж потім оце їх діставати і думати, чи все гаразд з вашим менюсиком.
1: Ну, якщо вже щось з менюсиком чи з тою ластівкою станеться, можете викликати лікаря, який, до речі, працює і в неділю, в неробочий час завжди на зв'язку. Альфа-Зоо – екопростори, в яких ви закриваєте всі потреби своїх домашніх улюбленців.
0: Але мушу, Женька, сказати, що лікар працює в неділю, але поза робочий час, якщо, наприклад, вночі щось сталося, от він може приїхати.
1: Все, питання усі...
0: Справедливість відновлено. Це справедливість відновлено.
1: Я, до речі, пам'ятаю історію, коли, ну, не ластівка, а кажани оселилися на балконі у однієї прекрасної пані. Вона трохи перелякала. Я бачу, Марія вже теж не дуже.
0: Знаєш, ну, просто я як Ейс Вентура. Він любив геть усіх тварин. Всіх тварин на світі.
1: Окрім кажанів.
0: Ну, це вже перебор.
1: Я до чого? Любіть природу і любіть себе.
0: У будь-яких проявах.

0: машини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
1: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
2: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
1: 068-64-77-77-5.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z. Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
6: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
7: Рівненська атомна електростанція. Лідер атомно-енергетичної галузі України і основне бюджетоутворююче підприємство Рівненщини. Працюємо для вас, працюємо для України.

0: обох соображають, а той і Клер.
1: А ти вже дивися, ну, мухи-повторюхи.
0: Дивись,
1: ця ніша зайнята.
0: По-перших, треба на трьох соображати.
1: Ну, Влада Велашко, чого викинули? Ну. А в них, напевно, нема свого Влада Велашко. Це тільки у нас з тобою.
0: Ну, що ти будеш робити? Як кажуть, ми відповідаємо за тих, кого приручили.
1: Все, Влад Велашко, збирайся, ми ведемо тебе в комплекс для домашніх тварин Альфа-Зоо. Так собі і знай.
0: Десь там почнемо з грумінгу, полікуємо зубки, перевіримо, подіагностуємо. Де що болить, обов'язково в те місце поцілуємо. Ну, не ми точно.
1: Ну, знаєш, мені здається, що там працюють настільки професіонали, що вони такі, ну, гаразд. Нам треба цю людину зробити з нього просто конхветку. Ну, значить, працюємо.
0: Це, знаєте, лайфхак, якщо ви ведете дійсно свого домашнього улюбленця, так що серйозно, і хочете теж отримати порцію гарного настрою і любові, я думаю, вам варто звертатися в Альфа-Зоо, тому що ті люди, які направду люблять і турбуються про тварин, до людей відноситись погано точно не будуть.
1: Я тобі хочу сказати, що вони ще й працюють в тон пісні про нічну зміну. Я то про чергового лікаря, який може приїхати до вас в будь-який момент.
0: Це ти про пісню від Джона Парді?
1: Саме про нього.
0: Ну, давай її послухаємо. Тут, до речі, була.
1: А, Женька, перед тим, як послухати, хочу ще знати, скільки до восьмої?
0: До восьмої залишається 15 хвилин, уявляєш? І за вікном 12 градусів тепла.
1: Дякую.

0: Антрі, пісня американського співака Джона Парді «Нічна зміна». Це, до речі, пісня любовна робочої людини. Це метафора, знаєш, коли після важкого трудового дня приходиш і займаєшся коханням для того, щоб розгрузитися.
1: То що ж основне, щоб ще й хтось, крім тебе, приходив додому після важкого робочого дня?
0: Бажано, щоб ти був не сам, бо трохи, знаєте, не вийде концепція.
1: Як ніби і не обов'язково, правильно? Ну, то вже, як вже там вийшло? Це, до речі, дуже стимулює другу половинку, бо ти такий, дивися, я прийду додому і розслаблюсь в будь-якому випадку. Якщо ти теж хочеш, то спішай додому.
0: Дивись, я думаю, на жінок це абсолютно не діє. Якщо так жінці скажеш, вона просто скаже, удачі тобі.
1: Ну, такий варіант.
0: Ну, хіба ні?
1: Дивись, такий варіант можливий. Я не буду розписуватися, бо в нас ніколи немає одної чіткої відповіді. Це завжди по ситуації.
0: Ну, це, до речі, у всіх людей. Знаєш, що краще, ранковий секс чи вечірній?
1: Ну, дивись, Женька, тут треба пробувати, то треба вже якісь дослідження проводити. Можете писати нам на Viber, якщо вже їх провели.
0: Ні, тільки не пишіть, що от зараз от перекурюю, не в цей момент, а от конкретно просто за відчуттями, і так як ви там це, зранку чи з вечора. На наш Viber, нагадати номер?
1: Ну, звісно.
0: 063 734 106 4.
1: Чекаємо. Може, хто знає.

0: цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Хмельницька АЕС. Флагман атомної енергетики України. Колектив управлінців, інженерів та фахівців найвищого світового рівня.
3: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
4: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена просто неба. Парк-готель «Швейцарія». Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
5: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
6: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
7: Телефонуйте 073 068 06 30.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
9: у дорозі додому.
5: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
8: Піца від Мілано Делівері.

0: за хвилину 8 ранку.
1: Новий день відкриває нові можливості, а двері супермаркетів «Торба» уже відкриті.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама.
5: Новини Рівне та область.
6: У студії з викладом новин Влад Валаський. Обставини побиття 16-річного хлопця у Сарненському районі встановлюють поліцейські. Інцидент стався вчора поблизу села Чудаль. Зі слів потерпілого, він їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем. Їх зупинили військові ТЦК і запитали документи. Згодом виник конфлікт, під час якого юнаку завдали ушкоджень металевою палицею. У нього діагностували черепно-мозкову травму та забої. Він у лікарні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Рівному ще 8 учасників бойових дій зі статусом ВПО з тимчасово окупованих територій отримують державну допомогу на купівлю житла. Виконком міськради затвердив рішення про оформлення житлових ваучерів по 2 мільйони гривень для кожного, які можна використати на придбання помешкань. Загалом уже ухвалили майже 200 таких рішень. З 1 травня у Сарнах подорожчав проїзд у маршрутках. Відтепер за поїздку пасажири платитимуть 20 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради після перемовин із перевізниками. У міськраді пояснили, що тариф підвищили через зростання вартості пального, запчастин та мінімальної зарплати. Попередня ціна 15 гривень діяла з квітня минулого року. Черговий моніторинг річки Стир у регіоні розташування Рівненської АЕС провели екологи. Результати доводять те, що функціонування атомної станції безпечне та екологічне. Хімічний склад води у річці залишається незмінним і повністю відповідає екологічним нормам. Тож жодних ризиків для навколишнього середовища Рівненська АЕС не створює. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70, польський злотий коштує 12,15.
5: Погода на Радіотрек.
6: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 23 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 14.
7: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
7: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
9: 097 30 29 600.
10: Найпрестижніший будинок.
11: Реклама.

0: Максимально цей день наповнений світлом тим, хто вже відійшов від тих квантових скачків з пуховика одразу в шорти. Нагадуємо, 5 травня, вже третій день доволі сонячно і тепло.
1: Але тут інша вже дилема. Тут питання в тому, прати цю зимову куртку і складати чи ще ні? Бо, ну, ніхто ж не знає, якщо цей травень задумав. Бо ми думали... Квітень буде нормальним.
0: Мені здається, знаєш, по закону природи, якщо всі поховають курточки зимові, десь прийде мокрий сніг.
1: Давайте домовимося, давайте сховаю поки тільки я, а ви поки потримайтеся. Ну, бо мені реально треба вже її сховати.
0: Якщо хочете собі якісь хороші емоції отримати, окрім захованих курточок, можемо вам підказати локації, де можна потурбуватися, наприклад, про своїх домашніх улюбленців, бо незмінно від того, як погода дарує нам сонце чи сніг, про них треба дбати.
1: Приходьте на Данила Галицького, 16, це район мототреку.
0: На Соборну 364Б, це район РЕМ-заводу.
1: А також на Гетьмана Мазепи 3, ЖК Театральний, там плюс ветклініка Альфа-Вет. І ви правильно здогадалися, ми про повний комплекс для домашніх тварин Альфа-Зоо.
0: Місця, де ви можете закрити потреби абсолютно усіх своїх улюбленців. Це реклама. Ну, знаєш, мені найбільше подобається той факт, що точно ми наступної зими будемо в курточках багато грошей знаходити, бо дуже довго з ними не розлучалися.
1: З грошима?
0: З курточками. 8.07 на годиннику, за вікном плюс 14. Давайте вже трохи давати того рок-н-ролу зранку, як ми любимо.
1: І покладіть гроші в куртку.
2: І вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, два тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли.

тебе мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї. Тахи відлітають із дому, не знаю, чи зможу без неї.

0: Радіо Трек.
1: Пісню AC/DC Shot in the Dark можна по-різному трактувати. Я, наприклад, трактую, що це коктейль маленький в темноті. Shot.
2: Шот в темноті.
1: Шот in the dark.
2: Як ви чуєте, ми продовжуємо наш ранковий рок-н-рольний фестиваль. Я думаю, нормального рок-н-ролу теж будемо давати і в грі. Будемо грати буквально за пісню і ще трішки.
1: А коли виграєте, зможете шот раз і все.

0: Не реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Радіо Трем.

0: 0-68-001-106-104. Поїхали вигравати набір соусів від національних українських традицій.
1: Женька, мене трошки захитує. Ну куди ж так вруба? Трошечки, ну, пригальмуй.
0: А ти дивись, врубав і вже маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Ого-го, так, а це хтось у нас такий бадьорий?
2: Данило і тато Роман.
0: Тато Роман з нами на зв'язку?
4: Так, тато Роман чує вас.
0: Доброго ранку, Романе. Як вам ота система hands-free від Данила?
4: Ну, та, це виходить так.
3: Рекомендуєте? Виробник хороший?
4: Чудовий! Це годинник дитячий, який дзвонюється до вас у 90% випадків. Так що, ну, обіць.
3: А, ми все ще про годинник. Я просто, ну, ми саме про Данила говорили.
0: Романе, я надіюся, в такий чудовий сонячний ранок прямуєте вдвох на рибалку.
4: Ну, це рибалка за знаннями, якщо це можна назвати так.
0: Ага, ну тоді що, гарного улову будемо бажати, а перед тим спробуємо виграти, власне, набір соусів від національних українських традицій.
3: Отож, хлопці, для вас запитання. Чому у фастфуді картоплю фрі майже завжди подають саме з кетчупом? Бо він найдешевший у виробництві, бо його легко зберігати, бо поєднання солоного, солодкого і кислого зачіпає більше рецепторів, або ж бо так найбільше люблять діти. Данило, ви любите щось з кетчупом?
2: Ні, я взагалі кетчуп не люблю.
3: Ага, о, бачите вже, як вам...
4: Проте любить тато.
3: А тато...
2: Я тато бажаю.
0: Тата, ми розуміємо, бо до 40 в чоловіків ще дитинство триває. Це нормальне явище.
3: Там Данило сказав, що тато любить, чи мені здалося?
2: Так, тато любить.
3: Тато любить. Данило, а ви кого любите?
2: Що?
3: Або кого, або що любите, вибирайте.
0: Данило?
2: Я люблю третій варіант.
0: Ви любите третій варіант?
2: Ой.
4: Третій варіант, так.
0: То вибираємо третій варіант. Чекайте, ми про варіанти поки почекаємо. Данило, ми запитали, кого чи що ви найбільше любите. Ви чого нам не відповідаєте оце? Телефонуй.
2: Я люблю найбільше чизбургер.
0: Чизбургер. Добре.
2: А солоного мед.
0: А ну ще раз, чизбургер з чим?
2: Чизбургер з фастфудів, а солоного мед.
4: І солодкий.
0: Окей. Ну,
3: Данило, а скільки вам років, нагадайте?
2: 7.
3: Ну що ж, вітаємо, до тата вирушають соціальні служби.
0: Так, хлопці, який варіант тепер фіксуємо варіант ваш, який ви обрали?
2: Третій
0: варіант. Бо поєднання солоного, солодкого і кислого зачіпає більше рецепторів. Цей варіант ви обрали?
2: Так, думаю, так.
0: А це, Данило, ваше рішення чи тата?
2: І моє, і тато.
0: Так, треба когось одного, певно. Чи ви разом оце? От подивились один на одного, такі третій, ну третій. Так було?
2: Так.
0: Приймаємо ваш варіант. Абсолютно правильний варіант, хлопці. Вітаємо! Так, я не поняв. О, зовсім інша справа. Все, щасливі, виграли.
3: Данило, ви знаєте, що ви виграли?
4: За третім разом ми виграли. Ми вже третій раз дозвонюємося, два рази програли. І піцу програли, і соуси програли, тепер виграли. Дякуємо, Радіо Трек.
3: Данило, скажіть, ви знаєте, що ви виграли зараз?
2: Соуси.
3: З ким будете ділитися?
2: З татом, а фактично я сам їх не буду їсти, бо я їх не люблю.
0: Ви потім побачите, які вони там різноманітні, точно для себе щось підберете. Татові то зрозуміло, що кетчуп весь віддасте, нехай собі тішиться.
3: Хочете про маму подбати?
2: Мамі подагнім просто сосиска і булочка, більше нічого.
0: Мамі, я бачу вже два подарунки таких неймовірних до нас постійно.
3: Роман
0: телефону.
3: І Данило.
0: Так, хлопці, залишайтеся, хлопці, на лінії. Розкажемо вам, яким чином зможете отримати подарунки. Ну, а ми просто бажаємо гарного настрою, смачного дня спільно з національними українськими традиціями.
3: Тому що соуси – це завжди гарна ідея. Особливо, якщо від національних українських традицій. Це реклама.
5: Радіотрек. Перше радіо.

0: реклама.
1: Акне, висип, подразнення чи новоутворення. Ми знаємо, як повернути шкірі здоров'я. Прийом дерматолога у Oxford Medical Рівне. Точна діагностика, ефективне лікування, радіохвильове видалення новоутворень.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління,
5: зварювання металу та збирання металоконструкції,
6: порошкове фарбування металевих виробів.
4: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
7: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево-чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Твої жилищі думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
2: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
3: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
2: 068-64-77-77-5.
4: Реклама.
5: Давай вставай!
6: Уже ранкове шоу на Радіо Трек.
4: Радіо Трек.
1: 106,4

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину внаслідок ворожого обстрілу Холодногірського району Харкова. Медики надали постраждалому необхідну допомогу. Про це повідомляють в ОВА. Під ранковими ударами дронів опинився також і Основ'янський район міста. За попередніми даними, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Всюди працюють відповідні служби, деталі наслідків атаки уточнюють. У Чебоксарах в Росії дрони атакували оборонний завод, який виробляє навігаційні модулі для ракет і дронів. Про це повідомляють місцеві медіа. За попередніми даними, підприємство могло бути уражене кілька разів. Вибухи лунали і вночі, і зранку. Загалом у РФ заявили про нібито збиття майже 300 безпілотників за ніч. Однак точну кількість влучань не розкривають. Також повідомляють про пошкодження цивільних об'єктів. Наслідки уточнюються. 375 українців загинули в російському полоні. Їхні тіла повернули з ознаками катувань і виснаження. Про це повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За його словами, зафіксовано численні випадки ненадання медичної допомоги. Усі факти документують і передають до Міжнародного кримінального суду. Згідно із Женевською конвенцією, відповідальність за життя полонених несе Росія. Кремль посилює охорону Путіна через побоювання внутрішнього перевороту. Про це повідомляє CNN із посиланням на європейську розвідку. У Росії вводять додаткові перевірки та жорсткі обмеження для оточення диктатора. Зокрема, у помешканнях наближених встановлюють системи спостереження, а персоналу обмежують пересування і користування технікою. Усі відвідувачі проходять подвійний контроль. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Синоптики повідомляють, сьогодні по всій території України утримається сонячна та малохмарна погода без охладів. У західних та північних областях від плюс 24 до плюс 26. У центрі 21-23 тепла. Південь матиме плюс 15, плюс 20. Схід прогріється до плюс 20-26. А в нас зараз на дворі сонячно, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Термометр фіксує 16 градусів тепла.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама.

0: Порції милоти в цей ранковий вівторок ловіть в телеграм-каналі Радіо Трек. Там відео, де австралійські папушки провернули такі пограбування століття. Значить, хлопець замовив піцу додому, кур'єр залишив коробочку під дверима, пролітали.
1: А як відомо, не можна без нагляду піцу залишати.
0: 100%, тим паче в Австралії, слухайте. Дві папуги ту коробочку принагідно відкрили, піцу дістали, сіли собі і їдять.
1: Ну, а зрештою, вони робили хороший настрій, заслужили. А може вони і є доставщики цієї піци? І такі, ну щось давно не забирають.
0: Може вони і закусували, бо я знаю, в Австралії, значить, папуги їдять оце манго, плоди, наче. І вони...
1: Трохи п'яніють.
0: І вони бувають такі, знаєш...
1: Забродивші.
0: І вони такі... легким оп'яніння. Прилетіли закусити.
1: Ну, але
0: не засуджуємо.
1: Давайте відверто. Направду, ми з Євгеном поресерчили, так би мовити, погуглили, і папугам не можна такого всякого їсти, бо це шкодить їхньому організму.
0: Важливо годувати домашніх улюбленців, взагалі тварин, годувати правильними кормами. Їх ви зможете придбати в Альфа-Зоу.
1: Наприклад, прийдете на вулицю Данила Галицького, 16 в районі мототреку.
0: На Соборну 364Б в районі Ремзаводу.
1: Або такі гуляли в центрі, чик-чик-чик, і зайшли на Гетьмана Мазепи 3 в ЖК Театральний. А там, до речі.
0: А там ще є ветклініка Альфа-Вет. Ну і загалом...
1: Якщо вже ваша папушка наїлася піци до того.
0: Так, можна перевірити її стан організму, а за потреби ще й пролікувати. Загалом... комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоу – це екопростори, де ви можете закрити абсолютно усі потреби ваших домашніх улюбленців, в тому числі і смачнючі корми. Реклама.
1: Отож бо, тому піца для людей, запам'ятайте. Це наше з Женькою передвиборчий слоган. Піца щоб, для людей!
0: Щоб всі почували себе добре, їли те, що їм потрібно. Відчувають добре і...

0: Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивлячись, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Viber, WhatsApp.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Радіо Трек. Einzwei Polizei.
1: Einzwei Polizei. Аварія сталася на вулиці Соборній біля органного залу. Там зіштовхнулися маршрутка і легковик. Складно дуже проїхати у напрямку Злата Плази. Зважайте.
2: І ще раз, сталося ДТП на вулиці Соборній поблизу органного залу за участі маршрутки. Рух дуже утруднено в напрямку центру. Зважайте. Дякуємо Ярославу та Олені за повідомленням.
3: Айнцвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
4: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
0: Радіотрек. Перше радіо.

0: Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
4: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
3: І я почала просто чекати. Щасливо.
4: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
3: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
7: Що? Ліжко?
6: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
8: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
9: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
10: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
11: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
10: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
12: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія». Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95.
13: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
14: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
15: Жалюзі і захисні ролети «Астон» всіх видів, розмірів та кольорів.
16: Стельмаха 11, біля Фозі та Дорошенка 30, за автошколою.
17: 068-800-10-11.
18: Жалюзі та ролети «Астон».
19: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
20: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо.

0: непогану локацію пропонують для зустрічі «Лимонне дерево», «Елфарбен» і «Фулс Гарден», хоча ми знаємо кращі локації для приємних зустрічей.
1: Звісно, Данила Галицького, 16, район мототреку.
0: Соборна, 364Б, район Ремзаводу.
1: І також на Гетьмана Мазепи 3, ЖК «Театральний».
0: Там ви можете зустрітися з людьми, які з любов'ю та турботою попіклуються про ваших домашніх улюбленців. Ми про комплекси для домашніх тварин «Альфа-Зоо». Це реклама.
1: Як то кажуть, знаєте, якщо життя дає тобі лимонне дерево, зірви лимони і зроби з них лимонад.
0: Це лайфхаки від Маріїси Басянович, якщо що.
1: Захотілося лимонаду.
2: Рівне 106,4. Дубно 106,4. Нетішин 106,4. Сарни 104,3. Усі на хвилі. Радіотрек.

0: реклама. Цехпрання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цехпрання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
7: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
8: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».
9: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріум містика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
10: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормальна. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
11: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
10: Міцкевича, 108.
11: 098 545 95.

0: новость.
1: На годиннику 9:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. 1532 добу Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ніч у Рівному та області минула спокійно, без повітряних тривог. Як повідомляють у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Водночас на півночі України повідомляють про випадки, коли з території Білорусі залітають кулі. У Держприкордонслужбі пояснюють, що такі повітряні цілі можуть використовуватися як ретранслятори сигналу для російських засобів ураження. У Сарнах внаслідок ДТП загинув пішохід. Правоохоронці встановили, що 18-річний водій мотоцикла «Ліфан» збив 46-річного чоловіка, який йшов по пішохідному переході. Унаслідок наїзду потерпілий помер у швидкій. У тяжкому стані до реанімації госпіталізували водія двоколісного. Також травму отримала його 15-річна пасажирка. Обставини ДТП встановлюють слідчі. Майже 3 мільйони гривень витратять на благоустрій двох прибудинкових територій у Рівному. Такий тендер днями опублікували на сайті «Прозоро». Йдеться про оновлення дворів на вулицях Віталія Мегеля 3 та будівельників 1. Роботи мають завершити до кінця цього року. Аукціон на визначення підрядника відбудеться 6 травня. Донорів крові критично не вистачає у Рівному. Нині необхідні всі групи, а особливо перша плюс та четверта мінус. Донацію можна зробити у будні з 8 до 13.30 в обласному центрі служби крові, що на Степана Бандери. Зібрані донорські компоненти відправлять у лікарні прифронтових регіонів, де надають допомогу військовим та цивільним.

В привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс Lake Town – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202. Реклама.

0: Євгеном вважаємо, що якщо о 9.07 ранку плюс 17 за вікном, то, в принципі, цей день буде, по-перше, теплюсіньким, по-друге, ту роботу вже просто можна скіпнути і гуляти.
1: Роботу, яку не можна, можна не робити, я не роблю. Можна і так собі казати, ну, бо день неймовірний. Що тут казати? Можете зробити неймовірний день не лише для себе, а для своїх домашніх улюбленців. Завітайте в Альфа-Зоо, там про них потребується з любов'ю реклама.
0: До речі, це ж, ну, виходить, ви в гості прийдете?
1: Виходить, що в гості.
0: І виходить, як Альона, Альона і Фіїнка?
1: Вони ще й оспівують, тому вчіться співати в гостях.

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: Оля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще – всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тік-току, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постійну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама.
2: Дубно
1: 106,4.
2: Нетішин
1: 106,4.
2: Серний
1: 104,3.
3: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: Знаєте, іноді хочеться зробити так, як Бенсон Бун на початку пісні. Зупинитися.
1: Не.
0: І почати заново. Але вже так, як ти вже того захотів і як ти відчуваєш.
1: Це щось про колишні стосунки, так? Мені подобається, що Дженсен Бун, він як, знаєш, нормальний чоловік. Каже, тепер іди, псуй життя комусь іншому.
0: Та-та-та, це хочеться, так знаєш, зранку дитині сказати.
1: Я трохи піднапрягся.
0: Ні, Євген, ти ще побудь. Ну, і правильно, і дитина йде в садок, все нормально. А потім ти трошки вже відпочила і таке, ай, заскучала за цим красунчиком, а потім через годинки-дві ти знову ж такий,
1: Всім, хто вже сумує за своїми школярами і тим, кого завели в дитячі садочки,
0: це
1: доброго.
0: Це ненадовго, ви їх заберете і потім знову все буде по колу.
1: Просто кайфуйте від настрою дуже ранкового шоу, поки ви без них.
0: А ще насолоджуйтеся тією свободою, навповну. Монатік, очевидно, теж своїх завіз в школу чи в садок.
1: Ода свобода.

0: реклама.
1: Прийом проктолога в Oxford Medical Рівне. Лазерне лікування геморою, пластика, видалення новоутворень. Сучасна проктологія без госпіталізації.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Твої шилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
3: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне. Акція «Заміна шин від 13 до 20 радіусу». Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
4: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
3: 068 64 77 77 5.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
7: Плиточці весна.
8: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
9: А може хто забув?
10: Ми нагадуємо.
11: А у Плиточці весна. Знижки множаться на 2.
12: Салони плитки і сантехніки Плиточка. Акція діє до кінця травня 2026 року.
13: Деталі у продавці консультантів.
14: Скляні конструкції на Луцькому кільці.
15: Шукаєш скляну душову кабіну?
16: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
15: 066 04 04 006.
14: Скляні конструкції на Луцькому кільці.
0: Реклама.
17: Радіо Трек.

0: Зараз таки просто сенсація. Мішок в шоці. Значить, Вікторія Бекхем заборонила своїй 14-річній доньці носити латексні костюми.
1: Йой, а як можна заборонити те, що в тебе є вдома? Ну, для чого тоді їх тримати?
0: Для чого ти була така гаряча, Вікторія Бекхем, за часів Spice Girls, де ти на просто хоче поміряти костюм мами, а ні, закрила за замком. Ну, що ти будеш робити?
1: Ну, але, знаєш, як то кажуть, це їхні батьки, хай вирішують.

0: хвилину, 9:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини на 30-й. Україна та світ.
2: Двоє рятувальників померло через повторний удар ворога по Полтавщині. Ще 23 людини поранені. Відомо, що сьогодні у регіоні було атаковано об'єкт газовидобування. Під час ліквідації пожежі загонами ДСНС ворог ще раз вдарив ракетою. Окрім цього, від попереднього удару загинули ще двоє людей і восьмеро поранено. Відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу до ЄС розраховує Україна уже протягом найближчих 2 місяців. Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата ще у 2022 році, а сам переговорний процес поділений на 6 частин. Відкриття кластерів нині блокує Угорщина, адже для цього потрібна одностайна згода усіх країн ЄС. Газову електростанцію, яка раніше обслуговувала «Північний потік-1», відправить в Україну Німеччина. Станція використовувалася виключно для забезпечення технологічного тепла під час транзиту російського газу до німецької мережі. Іншого призначення вона не мала, тому її роботу призупинили 2023 року, а покупця не знайшли. Утім, в країні все одно виникли суперечки щодо такого рішення. Зокрема, член ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» назвав це рішення абсурдним. У Франції можуть почати саджати у в'язницю за незаконні рейви. Новий законопроект уже розглядають у місцевому сенаті. Організаторам вечірок з великою кількістю людей може загрожувати до 6 місяців ув'язнення та штраф до 30 000 євро. Уряд позиціонує нові правила як інструмент, необхідний для підтримання громадського порядку, але представники електронної сцени не згодні і вважають це обмеження надто жорстким. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Сьогодні по всій Україні пануватиме сонячна погода без опадів. За словами синоптиків, через потужний антициклон стовпчики термометрів продовжать підніматися, очікується до плюс 23, а на півночі буде ще тепліше – плюс 27. Натомість по лінії моря збережеться прохолода, в Одесі максимум плюс 20. Дощів не буде ніде, стосується це і Рівненщини. Тут сьогодні сухо до плюс 28 градусів, зараз у місті вже плюс 19.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Стармакс».
1: Реклама.
4: Радіо Трек.
1: 106.4 FM.

0: Алекс Бенджамін і його, значить, ліжко королівського розміру. Це дуже реально велике ліжко. Але я знаю, для чого такі ліжка люди собі купують.
1: А, да, ну розкажи, розкажи.
0: Ну дивися, куди ж ти помістиш котика? Куди ж ти помістиш свого песика?
1: І ще трьох дітей.
0: І ще трьох дітей. Ну, а ще може у вас і черепаха, а може у вас ще й папушка. Вони ж всі мають поміститися, бо їм сумно.
1: А саме так, треба турбуватися про своїх домашніх улюбленців. А ще потрібно додатково точно їх час від часу водити в комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо. Там їм і зроблять красу наведуть. Наприклад, зроблять грумін. Там можна підібрати і добірні корми для них, і різні зоотовари купити, а ще й пролікувати і продіагностувати повністю їхнє здоров'я.
0: А якщо трапилось щось таке, що от вже прям ніч, але їм геть недобре, то там є черговий лікар, який приїде у будь-який час.
1: Альфа-Зоо – це екопростори, в яких ви закриваєте всі потреби своїх домашніх улюбленців. Це реклама.
0: А ви от такі лайфхаки від нас тримайте.
1: Як і лама тримає нас міцно гарною музикою.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
4: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
3: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
4: 077-220-13-13.
5: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто «Рестарт». Контакти на сайті restart.ua.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на «Ланет.ua». Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
8: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
9: у дорозі додому.
7: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
8: Піца від Мілано Делівері.
10: Мілано Делівері.
11: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
12: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
11: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
12: Алекс Дент РВ.
11: Київська, 47 та Дубанська.

0: Polizei. Ein, zwei, Polizei.
1: Сталося ДТП на вулиці Степана Бандери в районі гідропарку на мосту. Рух там утруднений в напрямку Рівне облводоканалу. Будьте уважні.
2: І ще раз, два легковики не розминулися на вулиці Степана Бандери. Це район гідропарку на мосту. Рух злегка утруднений у напрямку Фазера. Зважайте та не поспішайте. Дякуємо Ользі за повідомлення.
3: Айнцвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
4: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: правильно каже італієць Алекс Гаудіно. Не визначений пункт призначення, але визначена швидкість. Не швидкість, вірніше, а відстань.
1: От зараз визначаємо відстань, швидкість і що пункти призначення. Дійсно, локейшн. Ми знали, значить, follow me and let's go. Данила Галицького, 16, район мототреку.
0: Також Соборна, 364Б, це район Ремзаводу.
1: І Гетьмана Мазепи, 3, ЖК Театральний. Ми про комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо, де потурбуються про них максимально професійно і з любов'ю. А це все, що вам потрібно в одному просторі.
0: От і так, тому прямуєте вже. Получається, почекай, Женька, тоді виходить, що і пункт призначення визначений.
1: Все визначено, все визначили. Швидкість має бути просто бешена. Якщо маєте домашніх улюбленців, треба...
0: Руки в ноги.
1: Руки в ноги, лапи в руки і вперед. Реклама.
0: Ми з Євгеном ще не будемо брати ні руки в ноги, ні лапи в ноги, бо ми ще з вами тут до 10-ї. А може і більше, бо не знаємо, чи Аміна Прокопчук, чи ми захочемо їй давати студію.
1: Та 100% дамо її студію. Вона просто після наших локейшн, головне, щоб не заплуталися, куди їй в першу чергу потрібно прийти.
0: Ну, вже як мінімум 3 пункти є.
1: Ну, yep. Я.

0: дві новини. Значить, хороша і неймовірна. Як вважаєш, з якою почати?
1: Давай з хорошої.
0: Аміна Прокопчук буде.
1: Все-таки не передумав.
0: Все окей, не передумала. А неймовірна новина в тому, що завтра о 6.30 дуже ранкове шоу буде вже вас чекати біля ваших приймачів з філіжанкою кави в руках, щоб ви нам були бадьорі, веселі і щасливі.
1: Не забувайте, щоб це все здійснилося, треба підтримувати Збройні Сили України. Дякуємо їм за ці ранки.
0: Євген Павлюк і Марія Себастьянович подякували і вам, па-па. До завтра.
2: Радио.

0: цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
1: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
2: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
2: Телефонуйте 097-00-55-15.
3: Клас енергоефективності сіє. Суміш Каклуна, РБ 12-540-71-40-80-80-80-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
4: компанія «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка. «Фудіс» на Кавказькій.
5: Заросла ділянка, бур'яни атакують. Час взяти ситуацію під контроль.
6: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
5: Козить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
6: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
7: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
6: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
5: Скажи бур'янам прощавай. Одним рухом мотокоси «Штіль».
8: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
9: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
10: Телефонуйте 073 068 06 30.
8: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
11: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду. Алхімія
12: красів. Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
11: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима. Алхімія
12: красів. Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
11: Міцкевича, 108.
12: 098 545 95. Алхімія краси та здоров'я.

0: хвилину, 10 ранку.
1: Мережа супермаркетів «Торба» бажає легкого робочого дня.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
5: На годиннику 10:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. У ці хвилини на Майдані Незалежності у Рівному прощаються із захисником Олександром Юр'євим. 45-річного рівнянина мобілізували до лав ЗСУ у жовтні 2024-го. Військовослужбовець загинув 20 грудня того ж року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Тривалий час він був у переліку зниклих безвісти. Поховають воїна на Алеї Героїв, кладовище Нове. У Березному чоловік побив правоохоронця. За даними слідства, 31-річного водія зупинили через непристебнутий ремінь безпеки. Під час перевірки документів він поводився агресивно, штовхав правоохоронців і вдарив одного з них в обличчя. Поліцейського госпіталізували зі струсом мозку та черепно-мозковою травмою. Фігуранту повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує до 5 років ув'язнення. Поблизу Рівного патрульні зупинили водія, який перевищив швидкість і був на підпитку. В Обарові автомобіль рухався зі швидкістю 112 км за годину. Під час перевірки у 28-річного водія виявили 0,3 проміли алкоголю. За скоєне порушнику загрожує до 20 тисяч гривень штрафу і позбавлення права кермування. Житлові субсидії на періоди з травня до квітня наступного року для більшості українців перепризначать автоматично, роз'яснили у рівненському ЦНАПі. Рішення ухвалює пенсійний фонд без додаткових заяв у стандартних випадках. Водночас частині громадян потрібно звернутися самостійно. Це орендарі житла, внутрішньопереміщені особи та ті, у кого змінився склад домогосподарства. Інформацію про зміни необхідно подати протягом 30 днів.
1: Погода на Радіотрек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від плюс 23 до плюс 28. Зараз за вікном вже 21 градус тепла.
6: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
8: Найпрестижніший будинок.
1: Офіс тайм на радіо.

усім, мене звати Аміна Прокопчук, і з нами цього тижня хірургічний центр «Родос» на вулиці Фабрична, 8, зупинка льонокомбінат «Реклама». І Остап Дрівко, український співак, який каже відверто: «Леліто ж, леліте сьогодні і завжди у цю прекрасну

сьогодні. Не забувайте спеф і капелюхи. Сонце вже геть пече по-літньому. І будуть додавати нам ще вищої температури в ефірі радіотрек Чіпко та Гатоші з піснею «Белла». Що ж, відкручуйте гучніше.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
4: Радіо Трек
5: 106.4 FM.

0: Вечерний
1: шоу. ДТП на вулиці Степана Бандери на мості у напрямку Озерянки. Рух утруднений, зважайте. І ще раз, на вулиці Степана Бандери аварія на мості у напрямку Гідропарку. З рухом складно, будьте уважні. Всім гарної дороги.
0: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: реклама. Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
1: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
0: Зручно, оперативно і якісно.
1: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
2: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
1: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
1: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
3: На гурток купити продукти, щось забула.
4: А записатись у Благодар?
3: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
4: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
3: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
6: Рівне борошно. Підприємство з Рівного. Відоме на всю Україну.
0: Відоме своїм ідеальним борошном. Борошном пшеничним і борошном житнім.
6: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
0: Рівне борошно. Підприємство, яким ми можемо пишатися.
7: Рівне борошно.
0: Реклама.
2: Радіо Трек.

0: Один англієць, коли вперше потрапив до Рівного, побачив у центрі міста пам'ятник і спитав, хто це. Йому сказали Шевченко, а він такий: Андрій? Впевнена, і такі пам'ятники будуть, але ми зараз не про це. Як сказати правильно? Пам'ятник Тарасу Шевченку чи пам'ятник Тараса Шевченка? В українській мові після слова «пам'ятник» вживаємо давальний відмінник, тобто пам'ятник кому, а не кого. Тому правильно – пам'ятник Тарасу Шевченку.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Офіс тайм на радіо.

0: 10:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини на 30-й. Україна та світ.
2: Сьогодні вночі Росія масово обстріляла Україну. Серйозно постраждали східні регіони, били по газовидобувних об'єктах на Полтавщині і Харківщині. Там загинули 4 працівників підприємств та 2 рятувальників. Ще 37 людей отримали поранення. На Дніпропетровщині атакували критичну інфраструктуру. 3 людей поранені, в області тисячі сімей залишилися без світла. Били також по Запоріжжю та Київщині. Там поранено 3 людей. На борту круїзного лайнера, який вирушив у 3-тижневий круїз з Аргентини, щоб відвідати віддалені локації, зафіксували спалах хантавірусу. 3 людей померли, ще кілька мають підозру на зараження. Нагадаємо, хантавірус – це небезпечна рідкісна інфекція, яку найчастіше переносять гризуни, і вона може вражати легені та нирки. Специфічного лікування чи вакцини проти цього вірусу наразі не існує. Російські безпілотники атакують українські порти більш ніж у 10 раз частіше, ніж торік. За словами віце-прем'єра, якщо за перші 4 місяці 2025 року зафіксовано лише 75 ударів безпілотників по портах України, то цього року їх вже було понад 800. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили чи частково знищили більше 900 об'єктів портової інфраструктури. З них 177 – цивільні судна. Одразу 2 українські тенісистки увійшли в топ-15 рейтингу жіночої тенісної асоціації. 10-те місце посідає перша ракетка України Еліна Світоліна, а 15-те – Марта Костюк. Досі українським тенісисткам вдавалося бути одночасно лише у топ-20, а тому новий рейтинг став кращим результатом в історії країни. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Спекотно і сухо буде сьогодні по всій Україні. Температура підніметься до плюс 23, плюс 26 градусів. Найтепліше буде на північному заході, там стовпчики термометрів можуть підскочити і вище. А трохи прохолодніше буде на півдні, біля моря. Сильного вітру та дощів не очікується. Високі температури прийдуть і на Рівненщину. Тут сьогодні очікується аж до плюс 28 градусів. Зараз за вікном вже плюс 21.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Стармакс».
1: Реклама. Радіо. 3.

операцію себе. Якщо так, то мерщій у хірургічний центр «Родос», адже тут мамопластика, різні естетичні операції, блефаропластика, адреса вулиця Фабрична, 8, зупинка льонокомбінат. То все у хірургічному центрі «Родос». Реклама далі з піснею «Where is my husband?», де мій чоловік буде продовжувати рей. Ну, чесно, я підозрюю, що пішов на консультацію, бо коли, як не цієї весни, себе вдосконалювати. Чому все відкладати на потім, якщо можна вже?

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивіться, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Viber, WhatsApp.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Вставай, вставай! Пора заправляти нову...
1: Що? Ліжко?
0: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
2: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
3: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
4: Страх

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Весна, сонце. А в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Діє дисконтна система знижок.
3: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
2: Акція діє на постійній основі.
4: Атомна енергетика – основа енергетичної незалежності України.
5: І більшу частину електроенергії в країні виробляють саме атомні електростанції.
4: Рівненська АЕС. Генеруємо енергію для перемоги.
6: Реклама. Рівне.
7: 106,4.
6: Нетішин, Славута, Шепетівка Хмельницької області.
7: 106,4.
6: Ми всі на хвилі.

0: Тож робіть гучніше, вже маємо що вам сказати. Працює поліція з радаром на вулиці Дубенській біля автозаправки ВОГ. Будьте уважні та не порушуйте правила. Ще раз, на вулиці Дубенській біля заправки ВОГ радар. Не поспішайте. Усім гарної дороги. Ані, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штілля.
3: Перше радіо.
4: Тільки улюблена музика.

0: Уявіть, астронавти прилітають на місяць і залишають там лабораторію, яка працює роками без людей. А воно ж так і було. Під час місій Аполло астронавти встановлювали наукові прилади, що після їхнього відльоту самостійно передавали дані на Землю. Енергію цим приладам давав маленький ядерний генератор. Його паливо відділяло тепло, а спеціальні елементи перетворювали його на електрику. Так учені дізнавалися більше про температуру, рухи поверхні місяця і таке інше. До речі, ядерних генераторів було багато моделей. Усі вони називалися СНЕП.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому. Радио.

0: на вулиці Степана Бандери на мості у напрямку Азірянки. Рух утруднений в обох напрямках. Зважайте. І ще раз, на вулиці Степана Бандери аварія на мості у напрямку Гідропарку. З рухом складно в обидві сторони. Майте на увазі, будьте уважні. Всім гарної дороги. Олі, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.UA.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.UA.
3: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
4: Перевезення по Україні за кордон.
3: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
4: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
3: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцування листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
7: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
8: Einzwei Polizei виходить за сприяння магазину «Майстер».
7: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
9: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
10: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
9: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
10: 098 545 95.

Радіо Трек. Перше радіо. Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.

0: хвилину 11 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: На годинок 11:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. На Рівненщині судитимуть посадовця за хабарництво. За даними слідства, начальник відділу земельних ресурсів однієї із сільрад Дубенського району разом зі спільником пообіцяв керівниці фермерського господарства вплинути на депутатів, аби ті дозволили викуп орендованої земельної ділянки площею майже 20 гектарів. Після ухвалення рішення жінка передала 2,5 тисячі доларів. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. У Сарнах із 1 травня подорожчав проїзд у маршрутках. Відтепер за поїздку пасажири платитимуть 20 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет у міськради після перемовин із перевізниками. У міськраді пояснили, що тариф підвищили через зростання вартості пального, запчастин та мінімальної зарплати. Попередня ціна 15 гривень діяла з квітня минулого року. Середня зарплата на Рівненщині у березні становила близько 27 тисяч гривень і залишається нижчою за середній рівень по Україні. Найбільше заробляють у сферах енергетики та IT, тоді як найнижчі зарплати у галузі культури. У загальноукраїнському рейтингу наша область входить до десятки регіонів з найвищим рівнем оплати праці. 223 дитини народилося у квітні у міському пологовому будинку Рівного. Лідирують хлопчики, їх трохи більше сотні. Від початку року у медзакладі вже народилося майже 900 малюків. І загалом тут фіксують найвищі показники народжуваності в області. Серед дітей немало рекордсменів. Зокрема, від початку року тут зареєстрували троє богатирів, вага яких при народженні становила 5 кілограмів.
1: Погода на Радіо Трек.
2: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від плюс 23 до плюс 28. Зараз за вікном вже цілих 22 градуси тепла.
1: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202. Реклама.
0: Time.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Найтішений шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинській області.
0: А, не вгадали, 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно, 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: беззарічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Радіотрек.

тренер після хірургічного центру «Родос». Однозначно тут зіркові хірурги, новітнє обладнання, різні естетичні операції, мамопластика. Якщо ви давно думали над тим, щоб удосконалити себе ще більше, то знайте час. Настав, обирайте хірургічний центр «Родос» на вулиці Фабричній 8, зупинка льонокомбінат. Реклама. Сьогодні, до речі, відзначається Міжнародний день принцес. Тож, чоловіки, ми, жінки, ну дуже віримо в любов, тож сьогодні своїх принцес швидесенько привітати. Квіти, шоколадка, будь-що, головне, пам'ятайте, то увага.

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: О-ля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще – всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тіктоку, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постільну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.

0: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
1: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
2: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
1: Піца від Мілано Делівері. Мілано Делівері.
3: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
4: «Фудіс» на Кавказькій. Скляні конструкції на Луцькому кільці.
5: Шукаєш скляну душову кабіну?
6: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
5: 066-04-04-006.
4: Скляні конструкції на Луцькому кільці.
7: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
8: На шиномонтажі «Гараж Вілс» рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс» рівне.
9: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
8: 068-64-77-77-5.
10: Реклама. Радіо Трек.

пісня під такою назвою не дехто, а по народних прикметах вважали наші предки, що 5 травня ясний день передбачає дуже хороший, сприятливий і родючий рік. Поки все йде як по плану, про можливі зміни у погоді нам розкажуть синоптики. Коли? Після новин на 30-й. Дочекайтесь.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: У Житомирі жінка спробувала вчинити теракт у підрозділі Збройних сил. Агентка намагалася пронести бомбу всередину під виглядом кур'єра. Зловмисниця – мешканка Одещини з наркотичною залежністю, яку завербували через Телеграм. Вона мала одягнути форму служби доставки, пронести посилку з бомбою до адміністративної будівлі підрозділу і залишити її там. Правоохоронці затримали жінку ще до входу. Їй загрожує довічне. У центрі німецького Лейпцига автівка в'їхала у натовп. Місцеві служби повідомляють про двох загиблих і орієнтовно 20 постраждалих. Відомо, що водій заїхав у пішохідну зону на одній з центральних торгових вулиць міста. Після скоєного він намагався утекти, але його затримали. Поки невідомо, чи були його дії умисними, чи чоловік зробив це випадково. У Ормузькій протоці заблоковані кілька сотень суден із близько 20 тисячами моряків на бортах. Серед них є і українці, повідомляє видання «Суспільне». Нагадаємо, із початком війни США та Ізраїлю з Іраном кораблі понад 2 місяці не можуть вийти в рейс. І люди подекуди змушені жити прямо на борту, часто з обмеженим запасом води та їжі. Про це виданню анонімно розповів українець, старший помічник капітана одного з контейнеровозів. 888 людей виконали танець «Краков'як» у Хмельницькому. Це стало новим рекордом України. До події долучилися хореографічні колективи з 9 регіонів. Загалом їх було майже 30, повідомили ВОДА. Експерт Національного реєстру рекордів заявив, що був здивований результатом, адже звичайна планка для танцювальних рекордів в Україні від 300 до 500 людей. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Сьогодні по всій Україні пануватиме сонячна погода без опадів. За словами синоптиків, через потужний антициклон стовпчики термометрів продовжать підніматися. Очікується до плюс 23, а на півночі буде ще тепліше – плюс 27. Натомість по лінії моря збережеться прохолода, в Одесі – максимум плюс 20. Дощів не буде ніде, стосується це і Рівненщини. Тут сьогодні сухо до плюс 28 градусів.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама. Радіо.
4: Трек.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Всі порі телефонуємо до синоптиків, і вже з нами на зв'язку Олена Знощук, яка розповість все про погоду на сьогодні. Вітаємо вас, пані Олено.
2: Добрий день. Сьогодні очікуємо по-справжньому літню погоду, змінливою хмарністю, без опадів, видимість буде доброю, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області 23-28, по місту 25-27 градусів.
1: Дякуємо вам за прогноз погоди, і пам'ятайте, погода може змінюватися, але хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
4: Реклама. Радіотрек. Перше радіо. Тільки улюблена музика.
5: Let them march again.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Реклама.
3: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
4: Мережа супермаркетів Торба.
5: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
6: Позбудьтеся бородавок, позбудьтеся папілом, родимок та інших новоутворень.
7: У Грабовській Промет, на Дворецькій, 46.
6: Якщо новоутвір заважає, Грабовський Промет діагностує та видаляє.
8: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
9: Хеппі Стріт!
10: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
8: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
9: Хеппі Стріт!
10: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
8: Телефонуйте 097-00-55-15.
11: Клас енергоефективності сі. Суміщик Хатлума, РБ 12, 12, 12, 40, 80, 40, 80, 80, 80, 20, 20, 20, 20, 20, 20.
12: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
13: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
12: Міцкевича, 108.
13: 098-545-95.
14: Алхімія краси та здоров'я.
15: Запліковані шкідливі для вашого здоров'я.
16: Шукаєте подарунок до Дня матері? Вітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
17: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
18: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
17: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
18: Алекс Дент РВ.
17: Київська, 47 та Дубанська, 44В.
4: Алекс Дент РВ.
2: Реклама.
19: Радіотрек.
20: 106.

Адже тут зіркові хірурги, новітнє обладнання в праці, як короткий сон, а стаціонар взагалі як відпочинок. Саме у хірургічному центрі Родо. За всіма деталями телефонуйте 098 080 67 67. Реклама не залишимо, і ми вас без хорошої музики, тож далі улюблений гурт багатьох Coldplay звучить.

Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок. Офіс тайм на Радіо 3.

0: за хвилину полудень.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Новини Рівне та область.
3: На годиннику 12:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Поліцейські встановили особу дівчинка, яка танцювала неподалік портретів загиблих героїв на Майдані Незалежності у Рівному. Нею виявилася 12-річна школярка. Відео розважального змісту виявили під час моніторингу соцмереж. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дівчиною та її матір'ю. Окрім цього, родина сплатить штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Петиція про ремонт підземного переходу у мікрорайоні Боярка у Рівному набрала необхідну кількість голосів. Авторка звернення повідомила про аварійний стан об'єкта та опублікувала відповідні фото. Там зруйновані сходи, є протікання та об'єкт недоступний для маломобільних громадян. Тож у підземці просять провести капремонт, гідроізоляцію, освітлення та облаштувати пандуси. Станом на зараз звернення підтримали понад 250 людей і його прийняли на розгляд міської ради. Майже 3 мільйони гривень витратять на благоустрій двох прибудинкових територій у Рівному. Такий тендер днем опублікували на сайті «Прозоро». Йдеться про оновлення дворів на вулицях Віталія Магеля, 3 та будівельників 1. Роботи мають завершити до кінця цього року. Аукціон на визначення підрядника відбудеться 6 травня. Пожежно-тактичні навчання за участю підрозділів головного управління ДСНС у Рівненській області та персоналу атомної станції відбулися на Рівненській АЕС. Під час тренувань відпрацьовували дії з оперативного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації. Окрім практичної частини, провели семінар-нараду за участю представників рятувальних служб Рівненської, Волинської, Тернопільської та Житомирської областей. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Без опадів вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
6: Квартирний приміст дітей. Центрика номер 128-251-13-278-2025.
2: Реклама.
1: Офіс Тайм.

пройшов нещодавно в Сеулі. Там був чемпіонат із ДНО-сну. Учасниками стали сотні містян із хронічним недосипом. Переміг чоловік віком понад 80 років. Думаю, виграти йому геть було не тяжко. А от друге місце посів офісний працівник, який працює в нічні зміни. В нас теж, друзі, офіс, тайм, нагадую, але спати ми вам не дамо. Зараз закружляє в каруселі нас Мішель Андраде. Радіо Трек.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивлячись, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Viber, WhatsApp.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Side.
1: Працює поліція з радаром в Обарові в напрямку Луцька. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар в Обарові в сторону Луцька. Будьте обережні та не поспішайте. Всім гарної дороги. Антону, дякуємо за повідомлення.
0: Айнцвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
2: Радіо Трек
0: 106.4 FM.

0: Шукаєте свого лікаря для вашого малюка? Oxford Medical Рівне. Це педіатрія без сліз. Проводимо огляди, лікуємо та вакцинуємо. Педіатрія у Oxford Medical. З турботою до вашої дитини. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096 080 67 67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
8: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки. А наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
7: Зручно, оперативно і якісно.
8: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
9: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
10: Перевезення по Україні за кордон.
11: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
9: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
11: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
10: Офіційне працевлаштування.
12: Прозора та гідна оплата праці.
9: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
13: Який декор купити в Юску? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
14: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оляля».
15: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол». Оля, Оля, Оля, Оля,
16: Оля, Оля. Реклама.

0: Один англієць, коли вперше потрапив до Рівного, побачив у центрі міста пам'ятник і спитав, хто це. Йому сказали Шевченко, а він такий: Андрій? Впевнено, і такі пам'ятники будуть, але ми зараз не про це. Як сказати правильно? Пам'ятник Тарасу Шевченку чи пам'ятник Тараса Шевченка? В українській мові після слова «пам'ятник» вживаємо давальний відмінок. Тобто пам'ятник кому, а не кого. Тому правильно – пам'ятник Тарасу Шевченку.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: хвилину 12.30.
1: Партнер точного часу – компанія «Селянка ТМ». Швейцарська точність і сила слова. Новини на 30-й. Україна та світ.
2: Сьогодні вночі росіяни вдарили відразу по трьох об'єктах залізниці у різних областях. За даними Міністерства відновлення, на Харківщині ворожий БПЛА знищив вагон, а на Полтавщині безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Там теж постраждав вагон. Унаслідок вибуху сталося займання. На Дніпропетровщині дрон вдарив по станції. Пошкоджено електровоз, який був на колії. Постраждалих, на щастя, немає ні в одному регіоні. Додаткових понад 12 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України спрямувала Канада. Кошти вже направили на першочергові потреби енергокомпаній та заходи відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні. Відбувається це в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Нагадаємо, внески до фонду з квітня 2022 року зробили понад 35 міжнародних донорів, а наразі вклад Канади вже становить понад 57 мільйонів євро. Фінські військові не збивали дрони, які залетіли у повітряний простір країни, бо це заборонено в мирний час. За словами місцевих служб, безпілотники деякий час летіли уздовж кордону, а потім повернули на схід, залишивши повітряний простір. Раніше фінські військові також казали, що не перехоплюватимуть БПЛА, доки їх точно не буде ідентифіковано. У Сеулі відбувся чемпіонат з денного сну. За правилами змагань, бажаючі мали прийти у тематичних костюмах, а також втомлені та ситі. Учасникам вимірювали пульс, щоб визначити, хто справді зміг досягти глибокого сну. Цьогоріч це вдалося 80-річному чоловіку. Цією подією влада привертає увагу до проблеми хронічної втоми, бо вважається, що саме в Південній Кореї люди мають один із найнижчих показників тривалості сну серед розвинених країн. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Спекотно і сухо буде сьогодні по всій Україні. Температура підніметься до плюс 23, плюс 26 градусів. Найтепліше буде на північному заході. Там стовпчики термометрів можуть підскочити і вище. А трохи прохолодніше буде на півдні, біля моря. Сильного вітру та дощів не очікується. Високі температури прийдуть і на Рівненщину тут сьогодні аж до плюс 28 градусів.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Стармакс».
1: Реклама.
0: Радіо 3.

центр «Родос». І то не дивно, адже тут зіркові хірурги, новітнє обладнання, консультації лікарів, як ендокринолога, так і кардіолога. На вулиці Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Біжіть і ви, рекламою біжіть підкручувати гучніше. Хто слухає нас в офісі, наприклад, вам привіт, бо далі класний рок-гурт австралійський продовжує те,

0: мама.
1: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
2: Що? Ліжко?
1: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
3: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
4: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
5: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
6: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
7: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
8: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
9: Стельмаха 11, біля Фосі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
10: 068 800 10 11.

0: легким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Весна, сонце. А в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Діє дисконтна система знижок.
3: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
2: Акція діє на постійній основі.
4: Цілодобово наші атомники працюють, аби в домівках українців було тепло та світло.
5: Колектив Рівненської АЕС – це професіонали, віддані своїй справі.
4: Рівненська АЕС. Щодня на варті світла.
6: Реклама.
5: Радіо.
6: Трек.

Іншина дуже тепла пісня, подруга моя пісня, присвячена найкращій подрузі співачки. І знаєте, коли слухаєш і особливо розумієш цінність тих людей, які поряд. Щоб там не було, і порадіють, і поплачуть разом, відсвяткують ще одну перемогу. Тож, друзі, цінуйте тих, хто з вами поряд, тих, які підтримують абсолютно всі ваші ідеї, наприклад, зробити якусь естетичну операцію для вдосконалення себе, блефаропластику чи мамопластику. Це все у хірургічному центрі Родос. А ще лазерне лікування варикозу, гастро та колоноскопія за адресою вулиця Фабрична, 8, зупинка льонокомбінат. Реклама. Ну, а далі переходимо з вами до українського гурту, але що цікаво, наступна пісня буде звучати іноземною, адже в 2024 році вийшов перший англомовний альбом «Океан Ельзи», альбом про світло і темряву.

0: реклама. Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47, вулиця Грушевського, 2А.
2: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
3: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
2: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
3: 077-220-13-13.
4: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
5: Фрезерування, токарні роботи, свердління,
6: зварювання металу та збирання металоконструкції,
7: порошкове фарбування металевих виробів.
4: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
8: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
9: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
8: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
10: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду. Алхімія
11: красі. Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
10: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима. Алхімія
11: красі. Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
10: Міцкевича, 108.
11: 098-545-95.
12: Алхімія краси та здоров'я.

0: 96.4 FM. Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.
1: Офіс тайм на Радіо 3.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ай!
2: За хвилину 13-та година.
3: Час підкріпитися. А чим? Вирішуй у супермаркеті Торба.
4: Реклама.
5: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
6: Бо знижки тут щодня.
5: Бо зручний додаток для смартфону.
7: І найголовніше – ціни тут гуртові.
8: Шукай свою знижку у своїй торбі.
9: Мережа супермаркетів Торба.
10: Реклама.
11: Новини Рівне та область.
12: На годиннику 13:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. На Здолбунівщині поліцейські розшукали зниклого 12-річного хлопчика. Його шукали всю ніч близько сотні людей. Поліцейські, кінологи, бійці корду та небайдужі також залучали дрони. Відомо, що вчора ввечері хлопець поїхав кататися велосипедом і не повернувся додому. Близько 8 ранку дитину помітили неподалік Здовбиці за 25 кілометрів від дому. Як з'ясували правоохоронці, хлопчик заблукав, ніч провів на автобусній зупинці, а на світанку вирушив додому. 11-річна дівчинка потрапила під колеса авто в Острозі. За даними поліції, 63-річний житель Нетішина на Ford Focus збив дитину, яка раптово вибігла на нерегульований пішохідний перехід. Водій сам доправив потерпілу до лікарні. У дівчинки діагностували перелом ноги. Після надання допомоги її відпустили додому. Обставини ДТП встановлюють слідчі. Донорів крові критично не вистачає у Рівному. Нині необхідні всі групи, а особливо перша плюс та четверта мінус. Донацію можна зробити у будні з 8 до 13.30 в обласному центрі служби крові, що на Степана Бандери. Зібрані донорські компоненти відправлять у лікарні прифронтових регіонів, де надають допомогу військовим та цивільним. Житлові субсидії на періоди з травня до квітня наступного року для більшості українців перепризначать автоматично, роз'яснили у Рівненському ЦНАПі. Рішення ухвалює пенсійний фонд без додаткових заяв у стандартних випадках. Водночас частині громадян потрібно звернутися самостійно. Це орендарі житла, внутрішньо переміщені особи та ті, у кого змінився склад домогосподарства. Інформацію про зміни необхідно подати протягом 30 днів.
11: Погода на Радіо Трек.
12: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла.
13: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
14: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
13: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
15: Найпрестижніший будинок.
16: Класний номер 120-2017-13-278-2017-2025.

0: Із присмаком ностальгії звучить на хвилі Радіо Трек під назвою «Місто». А в нашому прекрасному місті, друзі, нагадую, на вулиці Фабричній, 8, зупинка Льонокомбінат, є хірургічний центр «Родос» із зірковими хірургами, новітнім обладнанням, операцією як короткий сон, а стаціонаром як відпочинок. Телефонуйте за всіма деталями у «Родос» по номеру 098-080-67-67. Реклама 13.08 уже на студійному годиннику. За вікном все стабільно, нам підходить і вже аж плюс 27. Класна пора, щоб послухати Ейму Макс.
1: Радіо Трек.

0: Рівне
1: 106,4.
0: Здолбунів
1: 106,4.
0: Корець
1: 106,4.
0: Та Звягиль Житомирської області
1: 106,4.
0: Усі на хвилі. Радіотрек.

дослідженні щоденний сон прокачує мозок. Якщо ми говоримо про сон, не можу не згадати, що у хірургічному центрі РОДОС операція короткий сон, а стаціонар взагалі як відпочинок. Записуйтеся по номеру 098 080 67 67 або йдіть на консультацію на вулицю Фабричну 8, зупинка льонокомбінат. Реклама. І тут у нас пасики з Франика хочуть заспівати пісню під назвою «Серце», тож давайте їх разом і послухаємо. Радио.

0: по вулиці Міцкевича від перехрестя з вулицею Соборною. Майте на увазі, повторюю, по вулиці Міцкевича тягучка, складно з рухом, а саме від перехрестя з вулицею Соборною від Суму. Зважайте, усім гарної дороги. В'ячеславу, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Відновіть втрачені зуби швидко та якісно. Сучасна стоматологія Oxford Medical рівне. Лікування карієсу, імплантація, професійний догляд та відбілювання зубів. Oxford Medical рівне. Якісна стоматологія без хвилювань.
1: Телефон 0800 30 40 50. Працюємо без вихідних. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
3: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
2: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
3: Івана Підкова, 17Z.
2: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
3: Контакти на сайті restart.ua.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
5: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
4: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
6: Телефонуйте 073-068-06-30.
5: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
7: Плиточці весна.
8: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
9: А може хто забув?
10: Ми нагадуємо.
7: А у Плиточці весна, знижки множаться на 2.
11: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
12: Деталі у продавців консультантів.
13: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
14: у дорозі додому.
15: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
14: Піца від Мілано Делівері.
16: Мілано Делівері.
17: Реклама. Радіо
18: Трек.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: До 37 зросла кількість постраждалих через удар росіян по газовидобутку на Полтавщині. Загинули двоє працівників ДСНС і двоє працівників Нафтогазу. У місті оголосили жалобу. Нагадаємо, по регіону були двічі. Другий раз вдарили, коли на місці проводили рятувальні заходи після першої атаки. Крім цього, ще один працівник Нафтогазу загинув цієї ночі на Харківщині. Перший в історії саміт Вірменія ЄС прямо зараз відбувається у Єревані. Країна ще донедавна перебувала під сильним впливом Росії, а на її території досі є військова база з кількома тисячами російських військових. Утім, в ЄС наголошують, що Вірменія останні кілька років проводить демократичні перетворення. Москва вже попереджала країну, що її розворот в бік Євросоюзу може мати економічну ціну. У Києві правоохоронці затримали чоловіка за жарт про вибухівку в ТРЦ. 31-річний місцевий мешканець підійшов до працівниці і заявив, що у нього в рюкзаку нібито знаходиться вибухівка, яка може здетонувати будь-якої миті, після чого залишив приміщення. Його розшукали вже за кілька годин, а серед речей не знайшли небезпечних пристроїв. Нині чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. Найбільший притулок для тварин в Україні Сіріус запустив щомісячну підписку на корм для котів. Такий формат стає все більш популярним по всьому світу. Ініціатива має забезпечити тваринам стабільне харчування та дати змогу притулку планувати бюджет без постійного дефіциту. Благодійники можуть обрати зручний розмір внеску, а натомість отримуватимуть відео, як годують тварин, яких вони підтримують. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Сьогодні по всій Україні пануватиме сонячна погода без опадів. Через потужний антициклон стовпчики термометрів продовжать підніматися, очікується до плюс 23, а на півночі буде ще тепліше – плюс 27. Натомість по лінії моря збережеться відносна прохолода, в Одесі – плюс 17. Дощів не буде ніде, стосується це і Рівненщини. Тут сьогодні сухо – до плюс 28 градусів.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс». Реклама.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Олена Знощук з нами на зв'язку, щоб розповісти про погоду. Вітаємо вас ще раз, пані Олено, та слухаємо вас.
2: Доброго дня. Сьогодні до кінця дня збережеться малохмарна погода, без опадів. Видимість буде доброю. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Максимальна температура по місту та області 26-28 градусів.
1: Дякуємо за прогноз погоди і нагадуємо, незалежно від погоди, хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
0: Реклама.
4: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
0: Перевезення по Україні за кордон.
3: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
0: Офіційне працевлаштування.
4: Прозора та гідна оплата праці.
3: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
5: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
6: Скляні конструкції на Уському кільці.
7: Шукаєш скляну душову кабіну?
8: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
7: 066-04-04-006.
6: Скляні конструкції на Уському кільці.
9: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
10: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
9: Alex Dent RV – стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
10: Alex Dent RV.
9: Київська 47 та Дубанська 44В.
11: Alex Dent RV.
12: Реклама. Радіо.
13: Трек.

подарувала нам Наталія Могилевська піснею «Я весна». А от міцне здоров'я та класний зовнішній вигляд дарують у хірургічному центрі «Родос». Адже тут зіркові хірурги, новітнє обладнання і великий спектр послуг від лазерного лікування варикозу до естетичних операцій. Нагадую, на вулиці Фабричній, 8, зупинка льонокомбінат. Реклама «А хороший настрій» далі подарує нам харизматичний Том Грегорі. Радио.

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я, Брудо, не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Твої жилищі думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
3: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
4: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
3: 068 64 77 77 5.
5: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
6: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
5: Міцкевича, 108.
6: 098 545 95.
7: «Алхімія краси та здоров'я».
8: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Новини Рівне та область.
3: На годиннику 14.00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. У Рівному сталася стрілянина поблизу меморіалу Соняхи пам'яті на вулиці захисників Маріуполя. Повідомлення на лінію 102 надійшло учора ввечері. На місці події патрульні виявили чоловіка та жінку. Під час перевірки у них знайшли пістолет і пакети з речовиною, схожою на наркотичну. Чоловік поводився агресивно та намагався втекти, тож його затримали. Усі обставини інциденту встановлюють слідчі. Четверо людей травмувалися у ДТП неподалік Рівного. Аварія сталася у селі Ремель. За попередніми даними, 27-річний водій Mercedes-Benz із Рівного не впорався з керуванням і врізався в бетонну опору та відбійник. Унаслідок аварії постраждали всі, хто був у легковику. У найважчому стані водій і 19-річна пасажирка з Волині. Обставини події встановлюють слідчі. Поблизу Рівного патрульні зупинили водія, який перевищував швидкість і був на підпитку. В Обарові автомобіль рухався зі швидкістю 112 км за годину. Під час перевірки у 28-річного водія виявили 0,3 проміли алкоголю. За скоєне порушнику загрожує до 20 тисяч гривень штрафу і позбавлення права кермування. Рівнеобленерго продовжує підтримувати українських військових. У квітні енергетики передали силам оборони допомогу на понад півмільйона гривень. За ці гроші придбали матеріали та комплектуючі для забезпечення альтернативного живлення після обстрілів, портативні зарядні станції, інструменти та інше необхідне обладнання. У компанії наголошують, підтримка захисників і надалі залишається одним із головних пріоритетів підприємства.
2: Погода на Радіо Трек.
3: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, вдень з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 8, плюс 13, вдень від 25 до 30 градусів тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
2: Реклама.
4: Радіо Трек.

0: перехресті біля басейну у напрямку центру з рухом складно, зважайте. І ще раз на перехресті біля басейну ДТП, рух утруднений в сторону центру. Майте на увазі і будьте уважні. Всім гарної дороги. Дані, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
3: Радіо
2: Трек.

0: Про аварію на перехресті біля басейну у напрямку центру рух відновився. Майте на увазі, і ще раз на перехресті біля басейну сталося ДТП. Слухачі додають, що наразі рух не утруднений, проїзд вільний. Всім гарної дороги, Дані та В'ячеславу. Дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
3: Радіо

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: Оля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тіктоку, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постільну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама.
2: Перше радіо.
1: Радіо Трек.

0: але результат ми бачимо, і він реально вдалий, реально класний. Зробити блефаропластику, мамопластику та різні естетичні операції можна у хірургічному центрі «Родос» на вулиці Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат». Реклама. І тут уже Олівія Дзін хоче продовжити музично далі, але водії робіть гучніше, бо вже маємо для вас повідомлення.
1: Радіо Трек.
0: Працює поліція на вулиці Кавказькій в обидві сторони біля ОДА та на вулиці Князя Володимира неподалік перехрестя із вулицею Шухевича. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, на вулиці Кавказькій в обидва боки біля ОДА працює поліція. Та також працює поліція на вулиці Князя Володимира неподалік перехрестя із вулицею Шухевича. Не поспішайте. Усім гарної дороги. Олегу дякуємо за повідомлення.
2: «Айнцвай поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: не борошно, млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
1: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
2: Рівне борошно!
3: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
4: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
3: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
4: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
5: На гурток купити продукти, щось забула.
6: А записатись у Благодар?
5: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
6: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
5: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
8: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
10: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
11: Мотокосаж «Кіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
10: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати. Хоч однією рукою.
11: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
12: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
11: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
10: Скажи бур'янам прощавай. Одним рухом мотокоси «Штіль».

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: СБУ підтвердила ураження Кіріщенафторхоз Синтез у Ленінградській області Рефі. Під удар далекобійних санкцій потрапив не лише НПЗ, який входить до трійки найбільших на болотах, але й нафтоперекачувальна станція, яка забезпечує постачання сировини на експорт через порт Приморськ. Зафіксовано влучання по трьох установках, триває пожежа. А завод у Чебоксарах атакували українські далекобійні ракети «Фламінго», які задля цього подолали відстань понад 1500 кілометрів, повідомив Володимир Зеленський. Уражений завод постачав елементи навігації для російського військово-морського флоту, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Нові санкції проти Росії вводить Британія. Під обмеження потрапили 35 людей і компаній, які допомагають вести війну проти України. Йдеться в першу чергу про мережі, які вербують і використовують мігрантів як гарматне м'ясо або ж робочу силу. Під обмеження потрапили також фізичні та юридичні особи, що базуються, зокрема, в Таїланді та Китаї, а також відповідальні за постачання до РФІ компонентів безпілотників та інших критично важливих військових товарів. Програму національного кешбеку продовжили на 2 роки. Таке рішення ухвалив уряд. Програма і надалі працюватиме в межах всеукраїнської платформи «Зроблено в Україні». До кінця травня включно кешбек від 5 до 15% поширюватиметься і на купівлю пального. Також уряд рекомендував Нацбанку забезпечити безоплатність послуг системи електронних платежів при переказі кешбеку громадянам. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Літня погода в Україні триватиме і завтра. В день очікується плюс 22, плюс 27. На півдні буде трохи прохолодніше, максимум 20 градусів. Дощі в більшості областей мало ймовірні, кажуть синоптики. Локальні опади можливі завтра на Луганщині і вже ввечері в західній частині. Зміна погоди очікується наприкінці тижня. Тоді в Україну прийдуть дощі, грози і зниження температури.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стар Макс».

зіркові хірурги, новітні обладнання операції, як короткий сон, а стаціонар як відпочинок. Телефонуйте за всіма деталями 098 080 67 67. Реклама. Йдемо далі разом з вами в цей вівторок в ритмі рок-н-ролу з співачкою Лама.

0: Реклама. Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників. Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний. Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур». 077 220 13 13.
1: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
2: Що? Ліжко?
1: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
3: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
4: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
5: Страх.

0: Тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Діє дисконтна система знижок. Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр. Акція діє на постійній основі. Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні. Ні, за кордон.
2: Обов'язково. Відкрита категорія – це є. Досвід роботи на автомобілях – більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування.
3: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
4: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
5: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
6: Жалюзі і захисні ролети «Астон» всіх видів, розмірів та кольорів.
7: Стельмаха 11, біля Фосі та Дорошенка 30, за автошколою.
8: 068 800 10 11.
9: Жалюзі та ролети «Астон».
10: Нависання повік, мішки під очима, втомлений вигляд обличчя додають вам віку? Цього можна позбутися. Пластична хірургія в клініці «Грабовський Промет».
11: Це лікування може бути для вашого здоров'я.
12: Реклама.
10: Радіо.
12: Трек.

0: Астронавти прилітають на місяць і залишають там лабораторію, яка працює роками без людей. А воно ж так і було. Під час місій Аполло астронавти встановлювали наукові прилади, що після їхнього відльоту самостійно передавали дані на Землю. Енергію цим приладам давав маленький ядерний генератор. Його паливо відділяло тепло, а спеціальні елементи перетворювали його на електрику. Так учені дізнавалися більше про температуру, рухи поверхні місяця і таке інше. До речі, ядерних генераторів було багато моделей. Усі вони називалися СНЕП.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому. Радіотрек.

0: Щастить у цей вівторок, не губіть хороший настрій, бережіть себе і залишайтеся на хвилі Радіо Трек. А ми прощаємося до завтра, до середи, па-па.
1: Радіо Трек 106.4 FM.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року. Магазини КТС та на KTC.ua.
3: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
4: Вулиця Дудія, 7.
5: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
6: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
7: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
6: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
8: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
9: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
10: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
9: 068-64-77-77-5.
11: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
12: Приберемо зайве, підкреслимо потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
11: Міцкевича, 108.
12: 098-545-95.

0: хвилину, 15-та година.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини Рівне та область.
2: У студії радіо «Трек» Оксана Велігурська. До вашої уваги такі повідомлення. Майже добу в Острозі гасять пожежу у багатоквартирному будинку. Вогонь швидко поширився через велику кількість легкозаймистих матеріалів. До ліквідації займання залучили рятувальників із Рівного, Здолбунова та Нетішина. У будинку було 6 квартир. Попередньо є ймовірність загибелі однієї людини. Боротьба з вогнем триває. І ще 8 учасників бойових дій зі статусом ВПО отримають у Рівному державну допомогу на купівлю житла. Виконком міськради затвердив рішення про формування житлових ваучерів по 2 мільйони гривень для кожного. Загалом уже ухвалили майже 200 таких рішень. У Сарнах із 1 травня здорожчав проїзд у маршрутках. Відтепер за поїздку пасажири платять 20 гривень. У міськраді пояснили це рішення зростанням вартості пального, запчастин та мінімальної зарплатні. Попередня ціна 15 гривень діяла в Сарнах упродовж останнього року. 223 дитини народилося у квітні у міському пологовому будинку Рівного. Лідирують хлопчики, їх трохи більше сотні. Загалом від початку року у медзакладі вже прийняли майже 900 малюків. І тут фіксують найвищі показники народжуваності в нашій області. Серед дітей є рекордсмени. Цьогоріч тут зареєстрували 3 богатирів, вага яких про народжені була 5 кілограмів. 8 та 9 травня у Рівному відбудеться головна бізнес-подія Західного регіону – Рівне Інвест Форум. У готельно-ресторанному комплексі «Софія» зберуться інвестори, підприємці та лідери країни. Учасники зможуть послухати спікерів зі списку Forbes, залучити інвестиції та знайти нові можливості для розвитку бізнесу. Долучитися можуть усі охочі за умови попередньої реєстрації на сайті «Рівне Інвест Форум». Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Завтра у Рівному та по області очікується мінлива хмарність, погода без суттєвих опадів, вітер південно-західний, вдень із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, завтра вдень на Рівненщині до плюс 30. Радіаційний стан на промисловому майданчику Хмельницької АЕС та у прилеглих регіонах упродовж останньої доби не зазнавав змін, перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових значень.
1: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
5: Дорога додому на радіотрек.

0: щастя, що в кар'єрі Сінга, що в кар'єрі Мілен Фармер. І не дивно, тому що це не просто пісня «Stolen Car», це атмосферна історія про ніч, про викрадене авто і про пристрасть. З усією пристрастю і любов'ю готують піцу, готують суші, готують роли, салати, десерти, боули у доставці «Мілано Деливері». І з любов'ю вам це все доставляють. «Мілано Деливері» разом із нами цього тижня в дорозі додому. Це була реклама, мене звуть Оля Багній. Ми разом до 7-ї вечора. Радіо Тек.
1: Є позиція біля тебе.

Trust Kiss, про перші поцілунки згадують тут люди. Як не згадати цитату одного відомого письменника, який казав, що ми всі смертні до першого поцілунку.

і другого келиху вина. І не посперечайся. Come along now.

0: Реклама. Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17C, Київська, 98G. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua. Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях. Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
1: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка. «Фудіс» на Кавказькій.
2: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
3: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері.
4: У дорозі додому.
5: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
3: Піца від Мілано Делівері. Мілано Делівері.
0: Реклама. Радио.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: У Чорному морі поблизу Геленджика щось коптить. Ймовірно, черговий танкер тіньового флоту Росії, пишуть телеграм-канали. Зараз Краснодарський край перебуває під ударами БПЛА та морських дронів. У регіоні чути роботу ППО. Тим часом пожежу у Кірішах Ленінградської області видно з супутника. Нагадаємо, сьогодні там палає один із найбільших НПЗ на болотах. Уражено також нафтоперекачувальну станцію. За весну Україна вчетверо наростила кількість ударів дронами на понад 20 кілометрів. Про це повідомив президент за підсумками доповіді військових і міністра оборони. Мідлстрайків удвічі більше порівняно з березнем та вчетверо порівняно з лютим. Також Росія щомісяця має значні втрати в живій силі. Лише минулого місяця 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є підтвердження, каже Зеленський. Він зауважив, що сили оборони тримають стабільний рівень захисту українських позицій і їхнім завданням є нарощування результатів. Нардепу Миколу Тищенка мають доправити до суду примусово, оскільки всі попередні засідання він проігнорував. Депутата за це навіть оштрафували на понад 3 тисячі гривень. Але через чергову неявку прокурор вимагав примусового приводу і суд задовольнив це клопотання. Наступне засідання має відбутися 14 травня. Нагадаємо, справа щодо Тищенка стосується незаконного позбавлення волі та побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи у Дніпрі. Знаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Під дією антициклону в Україні і завтра буде суха тепла погода. Локальні дощі можливі лише на Луганщині і вже ввечері в західних областях. Але загалом у середу скрізь без опадів. Температура повітря вночі 10-12, тепла в день до плюс 27. На півдні і сході буде на кілька градусів прохолодніше. На Рівненщині завтра сонячно, але вітряно і до плюс 30.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стар Макс».
0: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: Називається пісня від співачки, що називає себе Шміска. Насправді дівчину звуть Рената Товстенко, вона вчиться у французькій Сорбонні і в перервах між парами пише свою дуже прикольну, як ми могли переконатися, музику. Ми також часу не гаємо, вийшли в місто і спитали рівнян, що вони думають з приводу можливої заборони Телеграму.
1: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
3: Хай обмежить.
2: Думаєте, може він бути небезпечним?
3: Дивлячись, хто його використовує.
2: А розглядаєте якісь альтернативи?
3: Безліч, там Вайбер, Ватсап.
4: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
2: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
4: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
5: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
6: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
1: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.

0: ароматна. Боули, салати, десерти, не забувайте про суші та роли. Усе це замовляйте у Мілано Деливері на самовивіз, знижка 7%, тому що Віденська 7. І це реклама.
1: Радіо Трек 106.4 FM.

0: простір вигідних покупок.
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше, ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
5: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамецька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
6: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
5: 068 64 77 77 5.
7: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
8: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
9: Телефонуйте 073 068 06 30.
7: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
10: Скляні конструкції на Уському кільці.
11: Шукаєш скляну душову кабіну?
12: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
11: 066 04 04 006.
10: Скляні конструкції на Уському кільці.
13: Реклама. Радіотрек. Перша

нас усе добре, заявляють Девід Гетта і Бібі Рекса. У них усе добре, вони замовили суші, роли, піцу, все це від Мілано Деливері. Ви також замовляйте, робіть собі смачні обіди, класні незабутні вечері. Віденська 7, на самовивіз там знижка 7%. Тому що Віденська 7, усе логічно. Це кільце дружба і це Мілано Деливері разом із нами. І це реклама на радіотрека. Це бумбокс, кіна.

0: Реклама.
1: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
0: Але є інший сценарій. Без болю і без страху.
1: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
0: Алекс Дент РВ.
1: Київська 47 та Дубенська 44В.
2: Алекс Дент РВ.
1: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
3: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
4: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
3: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
4: 098-545-95.
5: Алхімія краси та здоров'я.
6: Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Рівненська атомна електростанція. Застосовуємо лише передові технології, а наша команда – це ексклюзивні фахівці своєї справи. Працюємо для вас, працюємо для України.
0: Реклама.
8: Дорога додому.

0: За хвилину 16 година.
1: Може кави? А щось до кави обирай у торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: Новини Рівне та область.
5: У студії радіо «Трек» Оксана Велігурська. Вітаю вас. 11-річна дівчинка потрапила під колеса автомобіля в Острозі. За даними поліції, 63-річний житель Нетішина на машині «Форд Фокус» збив дитину, яка раптово вибігла на нерегульований пішохідний перехід. Водій самотужки доправив потерпілу до лікарні. У дівчинки діагностували перелам ноги. Після надання допомоги її відпустили додому. Обставини ДТП встановлюють слідчі. На Рівненщині судитимуть посадовця за хабарництво. За даними слідства, начальник відділу земельних ресурсів однієї із сільрад Дубинського району разом зі спільником пообіцяв керівниці фермерського господарства вплинути на депутатів, аби ті дозволили викуп орендованої ділянки площею майже 20 гектарів. Після ухвалення рішення жінка передала 2,5 тисячі доларів. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. Середня зарплатня на Рівненщині у березні становила близько 27 тисяч гривень. І вона лишається нижчою за середній рівень по Україні. Найбільше заробляють у сферах енергетики та IT, тоді як найнижчі зарплати у галузі культури. У загальноукраїнському рейтингу наша область входить до десятки регіонів за найвищим рівнем оплати праці. Житлові субсидії на період із травня до квітня наступного року для більшості українців перепризначать автоматично, роз'яснили у Рівненському ЦНАПі. Рішення ухвалює пенсійний фонд без додаткових заяв у стандартних випадках. Водночас частині громадян потрібно звернутися самостійно. Це орендарі житла, внутрішньопереміщені особи та ті, у кого змінився склад сім'ї. Інформацію про зміни необхідно подати протягом 30 днів. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». У середу 6 травня у Рівному та по області очікується мілива хмарність, погода без суттєвих опадів, вітер завтра буде південно-західний, вдень із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, завтра вдень на Рівненщині плюс 25, плюс 30.
1: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
1: Класне випередження номер 120-2017-13-278-2019-2025.

все правильно, це радіо трек. 6 хвилин минуло вже по 16 годині цього прекрасного, сонячного і гарячого вівторка. Це дорога додому на радіо трек. З нами цього тижня доставка Мілано Делівері. Це реклама.

0: Один англієць, коли вперше потрапив до Рівного, побачив у центрі міста пам'ятник і спитав, хто це. Йому сказали Шевченко, а він такий Андрій. Впевнена, і такі пам'ятники будуть, але ми зараз не про це. Як сказати правильно, пам'ятник Тарасу Шевченку чи пам'ятник Тараса Шевченка? В українській мові після слова «пам'ятник» вживаємо давальний відмінник, тобто пам'ятник кому, а не кого. Тому правильно – пам'ятник Тарасу Шевченку.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо
1: Трек.

0: реклама.
1: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
0: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
1: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
0: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
2: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
3: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
2: Я почала просто чекати. Щасливо.
3: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
2: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Давай, вставай! Пора заправляти
6: нову... Що? Ліжко?
5: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
7: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
8: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
9: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
10: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
11: Плюс широкий вибір шини дисків за нормальними цінами.
10: 068 64 77 77 5.
12: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
13: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
14: Діє дисконтна система знижок.
15: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
16: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама.

Суші піца. Вечір стає ідеальним з Мілано Делівері. Збирайся! Дорога додому на Радіо 3.

0: хвилину, 16:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини на 30-й. Україна та світ.
2: ДБР оголосило нову підозру у державній зраді чинному нардепу Олександру Дубінському. За даними слідства, через публікації у соцмережах він продовжував активну антиукраїнську пропаганду, перебуваючи в СІЗО. Комунікацію він здійснював через адвокатів. Депутат користувався їхніми ноутбуками без доступу до інтернету. На них він готував тексти, записував відео, зберігав їх і залишав інструкції, що, де і коли публікувати. Сам Дубінський повідомив в мережі, що зараз триває обшук у нього в СІЗО, а також у його адвокатів. Єгипет дозволив судну «Азоматос» розвантажити майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці в порту Абукір. Це сталося навіть попри те, що 5 днів тому Генпрокуратура направила офіційний запит на правову допомогу до Мін'юсту Єгипту щодо цього незаконного вантажу та надав усі необхідні дані та правові підстави для його арешту. У вітчизняному МЗС повідомили, що з квітня це вже четвертий випадок перекидання Росією викраденого українського збіжжя в єгипетські порти. Офіційний візит президента Франції до Вірменії раптово перетворився на музичний виступ. Еммануель Макрон та Нікол Пашинян відійшли від дипломатичного протоколу, раптово заспівавши «Ля Боем». Це пісня Шарля Азнавура, французького шансоньє вірменського походження. Макрон співав під акомпанемент на роялі, а Пашинян влаштував міні-імпровізацію з барабанами. Як все це виглядало? На відео у телеграмі «Радіо Трек». Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Літня погода в Україні триватиме і завтра. В день очікується плюс 22, плюс 27. На півдні буде трохи прохолодніше, максимум 20 градусів. Дощі в більшості областей мало ймовірні, локальні опади можливі на Луганщині. І вже ввечері в західній частині зміна погоди очікується наприкінці тижня. Тоді в Україну прийдуть дощі, грози і зниження температури.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Стар Макс».
1: Реклама. Радіо Трек. Перше радіо.

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: Про погоду нам розкаже Олена Занищук. Вітаємо, Олено. Невже і завтра буде так добре?
3: Так, на завтра можна сказати, що жарка погода вже очікується. Впродовж доби очікуємо мінливу хмарність, без істотних опадів. Видимість буде добрий. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. І в день місцями можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, в день 25-30 градусів тепла. І по місту вночі 10-12, в день 27-29 градусів тепла.
2: Дякуємо за такі гарячі прогнози. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом «Рум'янець». Бо рум'янець смачний кожен день.
0: Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
4: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
4: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
4: Цільнозернового від рум'янця.

то північне сонце ми зазвичай називаємо місяць. Але сонце у нас іще поки світить, і світить сьогодні неймовірно і красиво. Сідатиме сонце сьогодні.

0: sugar. Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
4: Перевезення по Україні за кордон.
3: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
4: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
3: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія», літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
7: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після 6-ї.
8: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
9: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
10: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
11: 068 800 10 11.

0: гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
2: Вулиця Дудія, 7. Реклама.
3: Радіо Трек.
2: 106.4 FM.

0: 77 050 77 03 і робіть замовлення. На самовивіз знижка 7%, тому що Віденська 7. Це на кільці Дружба. І це реклама.
1: Радіотрек.
2: Це

0: цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
3: Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника.
2: Гнуття та вальцування листового металу.
3: Лазерне та плазмове різання листового металу.
2: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
4: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
5: Нарешті хтось говорить правду.
6: Новітній апарат «Трихоскоп» в клініці «Грабовський Промет» за допомогою штучного інтелекту ретельно проаналізує стан вашого волосся. А результат та схему лікування ви отримаєте у вигляді QR-коду на телефон.
5: Рання сивина, випадіння волосся чи лупа – ви почуєте всю правду про стан свого волосся та шкіри голови за лічені хвилини.
6: У клініці «Грабовський Промет» стартував прийом професійного трихолога.
5: Сучасна діагностика, чіткий план лікування гарантує довгий результат.
7: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106 і 4. Допоможи іншим водіям.
8: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
7: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
9: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду. Алхімія
10: красів. Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
9: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима. Алхімія
10: красів. Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
9: Міцкевича, 108.
10: 098-545-95.
11: Алхімія краси та здоров'я.

0: За хвилину 17 година.
1: Саме час подумати, що обрати в торбі на вечерю.
2: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові.
4: Шукай свою знижку у своїй торбі.
5: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. Новини Рівне та область.
6: У студії Радіо Трек Оксана Велігурська. До вашої уваги такі повідомлення. Стрілянина сталася у Рівному поблизу меморіалу «Соняхи пам'яті» на вулиці Захисників Маріуполя. Повідомлення на лінію 102 надійшло вчора ввечері. На місці події патрульні виявили чоловіка та жінку. Під час перевірки у них знайшли пістолети, пакети з речовиною, схожою на наркотичну. Чоловік поводився агресивно і намагався втекти, тож його затримали. Усі обставини інциденту встановлюють слідчі. Петиція про ремонт підземного переходу на Боярці у Рівному набрала необхідну кількість голосів. Авторка звернення повідомила про аварійний стан об'єкта і опублікувала відповідні фото. Там зруйновані сходи, є протікання, об'єкт не пристосований для маломобільних громадян. Тож у підземці просять зробити капремонт, гідроізоляцію, освітлення та пандуси. Звернення підтримали понад 250 людей, його має розглянути міська рада. Донорів крові критично не вистачає у Рівному. Нині необхідні всі групи, а особливо перша плюс та четверта мінус. Донацію можна зробити у будні з 8 до 13.30 в обласному центрі служби крові, що на Степана Бандери. Зібрані донорські компоненти відправлять у лікарні прифронтових регіонів, де надають допомогу військовим та цивільним. Пожежно-тактичні навчання за участю підрозділів обласного управління ДСНС та персоналу атомної станції відбулися на Рівненській АЕС. Під час тренувань відпрацьовували дії з оперативного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації. Окрім практичної частини, також провели семінар-нараду за участю представників рятувальних служб Рівненської, Волинської, Тернопільської та Житомирської областей. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70, польські злоти коштує 12 гривень і 15 копійок.
1: Погода на Радіо Трек.
6: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, вдень із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
7: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
1: Реклама.
8: Дорога додому на Радіо Трек.

0: номером 077-050-7703 замовити собі неймовірно смачну вечерю. Обирайте. Це може бути піца, піца на дровах, суші, роли, салати, бургери, десерти також від Milano Delivery. Усе смачне. Milano Delivery із нами у дорозі дому цього тижня. І це реклама.
1: Радіотрек. Перше.

0: вулиця Дубенська за заправкою ВОК. Поліція з радаром у напрямку міста. Хто їде, не перевищуйте. Повторюю, поліція з радаром на Дубенській за заправкою ВОК. Будьте акуратні, обережні. Всім гарної дороги додому. Андрію та Вікторії дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
3: Радіо 3.

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: О-ля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще – всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тік-току, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постільну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама.
5: Радіотрек. Наше радіо.

0: акне, висип, подразнення чи новоутворення. Ми знаємо, як повернути шкірі здоров'я. Прийом дерматолога у Oxford Medical Рівне. Точна діагностика, ефективне лікування, радіохвильове видалення новоутворень.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще. Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріум містика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
3: Пересадка волосся? Запам'ятай! Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130. Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
5: У Плиточці весна.
6: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
7: А може хто забув?
4: Ми нагадуємо.
5: А у Плиточці весна. Знижки множаться на 2.
4: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
8: Деталі у продавців консультантів.
9: Підприємство «Рівне Борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
10: «Рівне Борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
11: «Рівне Борошно».
12: Реклама.

Еміямі. Суші, піца. Вечір стає ідеальним з Мілано Делівері. Збирайся. Дорога додому на Радіо Трек.

0: 17:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини на 30-й. Україна та світ.
2: Одна людина загинула і 8 постраждали в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки. По обіді рашисти атакували кабами кілька підприємств міста. Внаслідок ударів горять автомобілі, магазин та інфраструктура, пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. Місцеві повідомляють про нові ворожі вибухи. На болотах із запалом готуються до 9 травня. У Геленджику щось так потужно горить у морі, що пожежу видно з Новоросійська. Стовп чорного диму стоїть і в Оренбурзі. ЗМІ пишуть про пожежу на лакофарбовому заводі, який неподалік Сакмарської ТЕЦ. Тим часом українські «Фламінго» подолали 1500 кілометрів і вразили завод у Чебоксарах, який постачав елементи навігації для російського військового флоту, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. У Румунії відправили у відставку проєвропейський уряд. Це стало наслідком політичної кризи, що тривала з кінця квітня. Президент підтримав це рішення і тепер має висунути нову кандидатуру прем'єра. Якщо парламент двічі відхилить пропозиції, президент матиме підстави розпустити парламент. Дональд Трамп знову дорікнув папі Римському за те, що той, цитуємо, наражає на небезпеку католиків. Скандал виник під час обговорення долі ув'язненого гонконгського медіамагната Джиммі Лая, коли ведучий запропонував попросити понтифіка порушити цю тему. Трамп різко перейшов до нападок на папу. Суперечності між Трампом і Левом XIV загострилися через різку незгоду понтифіка з американсько-ізраїльською операцією в Ірані. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Під дією антициклону в Україні і завтра буде сухо і тепло. Локальні дощі можливі лише на Луганщині і вже ввечері в західних областях. Але загалом у середу скрізь без опадів. Температура повітря вночі 10-12, тепла в день до плюс 27, на півдні і східних регіонах на кілька градусів прохолодніше. На Рівненщині завтра сонячно, але вітряно і до плюс 30 у день.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Стармакс». Реклама.
4: Перше радіо.
1: Радіотрек.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Нетішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Всетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите. 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного і Дубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Радіотрек.

0: Траса Київ-Чоп у Користі та в Горбакові. Поліція з радаром в напрямку Рівного не перевищуйте. Також в Обарові поліція з радаром, але вже в напрямку Луцька. Зважайте. Дякуємо Надії та Роману і Юрію за повідомлення. Всім гарної дороги додому.
1: «Айнсвай поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля». Радіо.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч!
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові! Шукай свою знижку у своїй торбі!
2: Мережа супермаркетів Торба!
3: Цінності енергоатома – безпека, професіоналізм, надійність.
4: Ми забезпечуємо країну екологічно чистою та безпечною енергією.
3: Рівненська АЕС. Енергія для України. Енергія майбутнього.
5: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
6: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
7: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
6: 068 64 77 77 5.
8: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
9: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
8: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
9: Івана Підкова, 17Z,
8: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
9: Контакти на сайті restart.ua.
10: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
11: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
12: у дорозі додому.
13: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
12: Піца від Мілано Делівері.
14: Мілано Делівері.
15: Реклама. Дорога додому.

0: Вікторія Ніра запитує, чи питання є, а питання у нас завжди є.
1: Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
3: Хай обмежить.
2: Думаєте, може він бути небезпечним?
3: Дивчі, хто його використовує.
2: А розглядаєте якісь альтернативи?
3: Безліч, там Viber, WhatsApp.
4: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
2: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
4: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
5: Користуюсь діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
6: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
1: Почуй себе на Радіо Трек.
7: Перше радіо. Радіо Трек.

0: Усе це скандинавський бургер від Milano Delivery. Не зволікайте, замовляйте. Це, до речі, реклама.
1: Радіо Трек.
2: І ще раз повідомлю.

0: програма. Це хпання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Це хпання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
3: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
2: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
3: 077 220 13 13.
1: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7. Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
4: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
1: Телефонуйте 073 068 06 30. Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини. Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
4: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
1: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
4: Алекс Дент РВ.
1: Київська 47 та Дубенська 44В.
5: Алекс Дент РВ.
6: Скляні конструкції на Уському кільці.
7: Шукаєш скляну душову кабіну?
8: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
7: 066 04 04 006.
6: Скляні конструкції на Уському кільці.
1: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
9: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
1: Міцкевича, 108.
9: 098 545 95.
10: Алхімія краси та здоров'я.
3: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: за хвилину 6 вечора.
1: Дорогою додому не забудь зайти до супермаркету «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
5: 18 на годинниках у студії Оксана Велігурська. Вітаю вас. Четверо людей травмувалися у ДТП неподалік Рівного. Аварія сталася у селі Ремель. За попередніми даними, 27-річний водій Мерседеса не впорався з кермуванням і врізався в бетонну опору та відбійник. Унаслідок аварії постраждали всі, хто був у легковику. У найважчому стані водій і 19-річна пасажирка з Волині. Обставини події встановлюють слідчі. На Здолбунівщині знайшли зниклого 12-річного хлопчика. Поліцейські займалися пошуками всю ніч. Вчора ввечері дитина поїхала кататися на велосипеді і не повернулася додому. Сьогодні близько 8 ранку її помітили неподалік Здовбиці, за 25 кілометрів від дому. Як з'ясували правоохоронці, хлопчик заблукав, ніч провів на автобусній зупинці, а на світанку вирушив додому. І ще 8 учасників бойових дій зі статусом ВПО отримують у Рівному державну допомогу на придбання житла. Виконком міськради затвердив рішення про формування житлових ваучерів по 2 мільйони гривень для кожного. Загалом уже ухвалили майже 200 таких рішень. 8 та 9 травня у Рівному відбудеться головна бізнес-подія західного регіону – Рівне інвестфорум. У готельно-ресторанному комплексі «Софія» зберуться інвестори, підприємці та лідери країни. Учасники зможуть послухати спікерів зі списку Forbes, залучити інвестиції та знайти нові можливості для розвитку бізнесу. Долучитися можуть усі охочі за умови попередньої реєстрації на сайті Рівне інвестфоруму. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70, польський злотий коштує 12,15.
1: Погода на Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз на завтра разом із ЖК Лейктаун. У середу 6 травня у Рівному та по області буде мілива хмарність, без суттєвих опадів, вітер південно-західний із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, завтра в день на Рівненщині плюс 20, плюс 25 і навіть плюс 30.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
6: Реклама. Дорога додому на Радіо Трек.

За поїдьте заявки розпочинаємо нову годину «Дороги додому» на Радіо Трик. З нами всю цю годину до 7 вечора так само буде доставка «Мілано Деливері». Це піца на дровах, це суші, роли, бургери, салати, боули і, звісно, десерти. «Мілано Деливері» – партнер вашої смачної вечері. Ейцер.

0: автовокзалу сталася аварія за участі мотоцикліста. Зважайте, там, де ще утруднений рух, повторюю, в районі автовокзалу ДТП за участі мотоцикліста. А ще в Обарві поліція з радаром у напрямку Луцька, не перевищуйте, а на захисників Маріуполя неподалік перехрестя з бульваром Хмельницького працює поліція. Також майте на увазі. Олегу, Андрію, дякуємо за повідомлення. Всім гарної дороги додому.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: хочу піцу від Мілано Делівері.
1: Гарячу піцу на дровах від Мілано Делівері розігруємо просто зараз. А добрий вечір, хто з нами? Алло, алло.
2: Алло.
1: Добрий вечір, як вас звуть?
2: Світлана.
1: Світлана, як давно ви їли піцу?
2: Трохи давно, бо зараз на правильному харчу.
1: Піца – це найправильніше харчування у світі, Світлана. Вона корисна.
2: Я теж так вважаю, якщо чесно.
1: І приємна. Так от, пора виправляти.

0: Пора їсти піцу від Мілано Деливері, піцу на дровах, до речі, це була реклама. Світлано, а тірамісу любите?
1: Тірамісу люблю.
0: Так, класний італійський десерт. Вам треба сказати, що означає назва тірамісу в перекладі з італійської. І варіанти: солодке життя, цілуй мене ніжно, підніми мене або десерт королів.
2: Підніми мене або десерт королів.
1: Підніми мене, цілуй мене ніжно, солодке життя.
0: І десерт королів. Обирайте.
1: Підніми мене.
0: Думаєте, підніми мене?
1: Ну, я не впевнена, нехай буде підніми мене.
0: Чому ви виключаєте солодке життя і поцілуй мене ніжно?
1: Ну, поцілуй мене ніжно, то було б трохи для десерту за, не знаю, як це, за еротично чи за...
0: На те він і десерт, Світлано, але ваша відповідь правильна. Підніми мене, йдеться, до речі, про насолоду. Може, це навіть більш еротичні підтексти, ніж про поцілунки. Вітаю вас, Світлано. Піца від Мілано Деливері сьогодні ваша. З ким будете її ділити? Хто з вами на правильному харчуванні?
1: Ну, зі мною на правильному харчуванні, звісно, ніхто, але ділити буду з подругою.
0: Угу. Як її звуть?
1: Наталя.
0: Отже, вам, Світлана і Наталії, смачного від нас і від Мілано Деливері.

0: Вулиця Захисників Маріуполя. Нагадуємо, біля колишнього ресторану «Бармаки» працює поліція. Зважайте, повторюю, вулиця Захисників Маріуполя, працює поліція. Будьте уважні, всім гарної дороги додому.
1: «Айнсвай поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Потрібен точний діагноз, УЗД експертного класу та всі види аналізів. Швидко, надійно, сучасно. Діагностика у Oxford Medical рівне. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096 080 67 67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
9: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
10: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
11: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
12: 068-800-1011.
13: Жалюзі та ролети Астон.

0: радіо. Трек. Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Про хорошу погоду будемо говорити із Оленою Занощук. Вітаємо, Олено.
2: Добрий вечір. На завтра збережеться дуже тепла, можна сказати, жарка погода. Малохмарна, без опадів. Видимість буде доброю. Вітер південно-західний. 7-12 метрів за секунду. І з другої половини дня місця можливо 15-18 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, в день 25-30 градусів тепла. І по місту вночі 10-12, в день 27-29 градусів тепла.
1: Дякуємо за такий гарячий прогноз. І нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом «Рум'янець», бо рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
0: Реклама.

речі, хлопці ходили в один клас із актрисою Демі Мур. Де би ви не були, де би вас не занесло, ви знаєте, що майже у будь-якому куточку світу ви зможете знайти піцу, бо це одна з популярніших страв взагалі у всьому світі. Але такої, як у Мілан Делівері, звісно, не знайти. Тільки на Віденській 7. От там, наприклад, є крутезна піца Том'ям. Крім соусу Том'ям, там ще є моцарела, креветки, мідії, печериці та чері. Вони дають таку текстуру, яку потрібно. Лайм, чилі, базилік і кінза завершують неймовірний смак піци Том'ям від Мілан Делівері.

0: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч!
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові! Шукай свою знижку у своїй торбі!
2: Мережа супермаркетів «Торба»!
3: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
0: Перевезення по Україні за кордон.
3: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
0: Офіційне працевлаштування.
4: Прозора та гідна оплата праці.
3: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
5: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
6: Вулиця Дудія, 7.
7: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
8: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
9: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
8: 068 64 77 77 5.
10: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
11: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
10: Козить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
11: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
12: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
11: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
10: Скажи бур'янам прощавай. Одним рухом мотокоси «Штіль».
13: Страх

0: Ким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Радіо Трек.
1: 106.4 FM.

5 келихів вина, музика над Бог, якусь ідилію описують Маша Кондратенко і Ості, не вистачає тільки піци або суші чи ролів від Milano Delivery. Замовляйте 077 050 7703 і на самовивіз знижка 7%, тому що відіська 7. Milano Delivery – це реально.

Шевчук сьогодні день народження святкує Адель. 38 років їй виповнюється. Сувашкою хотіла стати з раннього дитинства, тому що вона фанатіла від Spice Girls. А перший хіт написала у 16 років. Але уявіть собі, у 38 вона досі боїться сцени і досі хвилюється перед тим, як вийти перед публікою. Адель будемо слухати далі на радіо Трекві, день народження. І на цьому я, Оля Багній, прощаюся з вами до завтра. Усім гарного вечора.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року. Магазини КТС та на KTC.ua.
2: Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
3: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
2: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
4: Оля-ля. Який декор купити в Юску? А у Сільпо вино із сиром у прикуску. Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
5: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
6: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».
7: Чуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
8: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
9: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
8: Міцкевича, 108.
9: 098-545-95.
10: Алхімія краси та здоров'я.
11: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
12: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
11: Зручно, оперативно і якісно.
12: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».

0: за хвилину 19 година.
1: Спокійного та смачного вечора з мережею супермаркетів «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіотрек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у середу у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж ночі від 8 до 13 тепла. У день буде спекотних плюс 30.
5: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
7: 097 30 29 600.
8: Найпрестижніший будинок.
9: Реклама.

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: О-ля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще – всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тік-току, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постільну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей.
1: Happy Mall.
5: Реклама.

0: Рівне 106,4 FM.
1: Сарни
0: 104,3 FM.
1: Нетішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106,4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите. 106,4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104,3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106,4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного і Дубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек.

0: реклама. Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
2: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
2: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
3: Класи на гарантій активності сіє. Суміфіка зума, РВ 12-52-41-40-88-50-58 і 20-28-80-58.
2: Хеппі Стріт!
4: Нарешті хтось говорить правду.
5: Новітній апарат Трихоскоп в клініці Грабовський Промет за допомогою штучного інтелекту ретельно проаналізує стан вашого волосся. А результат та схему лікування ви отримаєте у вигляді QR-коду на телефон.
4: Рання сивина, випадіння волосся чи лупа. Ви почуєте всю правду про стан свого волосся та шкіри голови за лічені хвилини.
5: У клініці Грабовський Промет стартував прийом професійного трихолога.
4: Сучасна діагностика, чіткий план лікування гарантує результат.
6: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
7: у дорозі додому.
8: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
7: Піца від Мілано Делівері.
9: Мілано Делівері.
10: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
0: Реклама.

0: Один англієць, коли вперше потрапив до Рівного, побачив у центрі міста пам'ятник і спитав, хто це. Йому сказали Шевченко, а він такий Андрій. Впевнена, і такі пам'ятники будуть, але ми зараз не про це. Як сказати правильно? Пам'ятник Тарасу Шевченку чи пам'ятник Тараса Шевченка? В українській мові після слова «пам'ятник» вживаємо давальний відмінник, тобто пам'ятник кому, а не кого. Тому правильно – пам'ятник Тарасу Шевченку.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал. Радіотрек. Перше радіо.

0: 9. Астронавти прилітають на місяць і залишають там лабораторію, яка працює роками без людей. А воно ж так і було. Під час місій Аполло астронавти встановлювали наукові прилади, що після їхнього відльоту самостійно передавали дані на Землю. Енергію цим приладам давав маленький ядерний генератор. Його паливо відділяло тепло, а спеціальні елементи перетворювали його на електрику. Так учені дізнавалися більше про температуру, рухи поверхні місяця і таке інше. До речі, ядерних генераторів було багато моделей. Усі вони називалися СНЕП.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому.
2: Радіотрек. Перше радіо.

0: Завітайте в Ампарок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
1: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
2: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
1: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
2: 098-545-95.
3: Алхімія краси та здоров'я.
4: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцування листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
6: Реклама.
1: Радіо

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Завтра у середу у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж ночі від 8 до 13 тепла, у день буде спекотних плюс 30.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Кожне випередність дітей, сертифікат номера 128-271, 13-278, 19-52-2025.
5: Реклама.
6: Вечір з радіо.
7: Радіо. Why wait to say, at least I did it my way. Lie

0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
1: Вулиця Дудія, 7.
2: Хмельницька АЕС. Чудо інженерної техніки. Підприємство, яким пишається вся Україна.
3: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
1: Реклама.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у середу у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж ночі від 8 до 13 тепла. У день буде спекотних плюс 30.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Намальований саундтрек. 2, 3.

0: Радіо Трек.
1: 106.4 FM.
2: Природа на вас відпочила і дала інтелект комара. Та я натякну, розум сила, і розум шепоче пора. Прокиньтесь, критини банькаті, не раджу лічити ворон. Йдеться про помсту й розплату, про моє кровне право на трон. Скоро буде мій вихід коронний, я веду ризиковану гру. В епоху нову я рішуче крокую.

0: чого?
1: Для смерті короля.
0: Він захворів?
2: Ні, ми його вб'ємо. І Сімбу теж.
3: Геніально! Нащо нам король?
4: Нема короля!
2: Ідіоти!
1: Буде у вас король!
0: Ей, ти ж казав?
1: Я буду король!
2: Хто зі мною, той зі мною!

0: чекають вас ситості дні. А я наголошую знову.
1: Для цього коріться мені. Хай!

0: можу, усе переможу. Я світ порухом плечей.
1: Рівне
2: 106.4.
1: Здолбунів
2: 106.4.
1: Корець
2: 106.4.
1: Та Звягель Житомирської області
2: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Завтра у середу у Рівному та по області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж ночі від 8 до 13 тепла. У день буде спекотних плюс 30.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Намальований саундтрек. Музика з кращих анімаційних фільмів.

Радіотрек.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Соціальна реклама.
5: Намальований саундтрек.
6: Радіо.
1: Радіо.

0: Маріуполі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
3: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивіться, хто його використовує.
3: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Вайбер, Ватсап.
4: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошуки. Я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
4: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
5: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
6: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у середу у Рівному та пообласті буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж ночі від 8 до 13 тепла. У день буде спекотних плюс 30.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Класний номер 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Рівне
5: 106.4.
4: Вараж
5: 104.3.
4: Костопіль
5: 106.4.
4: Млинів
5: 106.4.
4: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Телеграм хочуть заборонити в Україні. Чи готові рівняни відмовитися від соцмережі?
2: Хай обмежить.
1: Думаєте, може він бути небезпечним?
2: Дивлячись, хто його використовує.
1: А розглядаєте якісь альтернативи?
2: Безліч, там Вайбер, Ватсап.
3: У мене зник чоловік і дуже багато посилань в Телеграмі, де є пошук. І я мушу, якби, там спілкуватися.
1: Якщо обмежать, будете користуватися, обходити якось?
3: Буду. Для спілкування. Мені там саме комфортніше.
4: Користуюсь. Діти мої на Телеграмі. Але я чула, що Телеграмом дуже користуються. Вскривають Телеграми.
5: Не треба спілкуватися. Якому як зручно, той спілкується, чим йому подобається. Любий додаток може бути небезпечним.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
6: Радіо Трек.

0: Найкраще, що ви можете зробити для свого мозку, це дати йому виспатися, кажуть нейронауковці. І це правда.
1: О-ля-ля!
0: Хочете мати ясний розум, креативні ідеї і стійкість до стресу? Лягайте спати раніше. Науковці довели. Плюс 15 хвилин сну, і ваш мозок уже працює краще. Пам'ять, увага, швидкість мислення – усе підтягується, якщо ви спите не менше, ніж 7,5 годин, а ще краще – всі 8 і більше. І ще одне. Учені радять перед сном ніякого тік-току, а трохи вправ на розтяжку, глибоке дихання і спокій. Сон стане яснішим, а ранок приємнішим, бо кмітливість починається не з кави, а з хорошої ночі. До речі, класну постільну білизну до хорошого сну купуйте в Happy Molly. І це реклама.
1: Оля-ля!
2: Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: четверг.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне – який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому».
5: 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок.
7: Квартирний приміщення 703, номер 120-251, 13-278, 15-25-25.
0: Реклама.
8: В осінні ночі. Радіо.

що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в синках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Перше радіо. Радіо Трех.

0: Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите, і я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Це все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
8: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 25, плюс 30.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Квартирний номер 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

змінилися серед цих днів, серед однакових будинків, серед зйомних квартир.

Радіотрек. Перше радіо. Тут начебто все просто. Для творчості є простір. Ака, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика. За клаптиком клаптик. Країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих

Начебто все просто, для творчості є простір. АК, БК, граната і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр

0: що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти.
1: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
3: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
4: Я все-таки проти кремації.
2: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
4: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
5: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
2: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
5: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
6: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
7: Мені особисто то щось не дуже.
8: Я все-таки більш звично до класичних.
1: Почуй себе на Радіо Трек.
9: Радіо Трек. 106.4 FM.

0: Чи любите ви картоплю фрі? А як пишете, разом чи окремо? А може через дефіс? Так от, картопля фрі – це два окремих слова, і пишемо їх окремо, так само, як і цибуля порей, сир брі, м'ясо барбекю, овочі гриль. Щоб легше було запам'ятати, якщо друге слово не змінюється за родом і числом, пишемо окремо.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал. Радіо. Трек.

0: Радіотрек.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня плюс 25, плюс 30.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
4: 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
2: Реклама.
6: В осінні ночі.
7: Радіо.
6: Трек.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Найтішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль,
0: ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А не вгадали, 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно, 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: беззарічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

також вже маю державу. І вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, 2 тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли,

тебе мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї, тахи відлітають із дому, не знаю.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите, і я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Це все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
8: Радіо

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 25, плюс 30.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весільні ночі. Радіо. Три.